0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Just received an annual.

0: further detail this time.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

high and low.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Hey!

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

sve zaboraviti, svaki prazan sat što nas razdvaja, bit će sutra već negdje ostavljen i zaboravljen, izgubljen je dan.

tu ću stati njen, da te gledam samo, da ti čujem glas, da ti slušam smijeh. Pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjen, sjena tvoga psa. Tek da nisam sam, nemoj poći

0: just about midnight.
1: Schmeckt viel Sögelöw.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Kako. 8.7. 8 sati 6 minuta.

U 7 sati u Puli 22 stupnja. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u drugom dijelu dana je uz više obluka oblaka, moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjereni jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito, jutarnja temperatura do 24, a najviša dnevna do 32. UV indeks je umjeren, 5 za 5. Biometeorološka prognoza povoljna, osjet ugode ugodno, pa što nam više treba. Vlažnost 62, a more jučer u 8.25,6. Alergeni niski i umjereni i šta još ima tu? Ništa, eto. Eto. Vodovod kaže da svi imaju vode ako su platili. A Happy je radio i u noćnoj smjeni, još uvijek radi u 5.30, bez struje su ostali dio Premanturske ulice oko broja 21, dio ulice Jasne Crnobori oko broja isto 21, te ulica Dresa.

Penovica. U 8 sati u Peroju, dio naselja Peroj, oko brojeva 512 i 1081, od 8 do 10 sati bez struje. A ovi na Premanturskoj i ostalim ulicama do 11 neće imati struje. A dio Paduljskog puta oko broja 54, od 8.30 do 10.30 danas nema struje.

obavijesti iz Pula Prometa kažu da u suradnji sa javnom ustanovom Pula Film Festival i ove godine nastavljaju s pogodnostima za posjetitelje festivala, pa kažu tijekom trajanja festivala, dakle od sutra pa sve do 16. srpnja, svim vlasnicima karti za večernje filmske projekcije u areni omogućeno je besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 do 4 sata idućeg dana, te se unutar tog vremena može ostvariti neograničen broj vožnji. Pozivaju iz Pula Prometa svoje posjetitelje da iskoriste ovu pogodnost i uživaju filmskim večerima bez brige o prijevozu na način da QR kod na karti za projekciju filma skeniraju pri ulasku u autobus. A može obrnuto onaj koji ima Pula Promet kartu da ovaj, ili ko plaća Pula Promet, da ima ulaznicu za Pula Film Festival. Naravno da ne može. Možda bi se tako stimulirao javni prijevoz.

To već znate, objavio grad Pula da će od 14. srpnja pa do 28. srpnja biti javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja i Lungomareta i Lučice Delfin. Kad ćeš započinjati javne rasprave o mjestima uz more, područjima uz more, nego po ljeti, kad su godišnji odmori. Još nisu objavili na što se odnose te izmjene, to će objaviti 14. Zašto bi se neko pripremio ranije? Zato što nešto muljaju, naravno. Uglavnom, sad ću pročitati tekst mjesnog odbora Nove Ruda. Oni isto sve pozivaju da se uključe u javnu raspravu za upu Lungomara i Lučicu Delfin. Slučajno ili ne, ljetni rokovi teku od 14. do 28. srpnja ove godine. Poštovane mještanke, sugrađanke i sugrađani, započinje javna rasprava o sudbini dviju iznimno važnih obalnih prostora, prijedlogu izmjena i dopuna upova Lungomare i upu Lučica Delfin. Dok se službeno navodi da se izmjene provode radi usklađenja s propisima i digitalizacije, termin održavanja usred sezone godišnjih odmora, kad je pažnja javnosti opravdano raspršena, izaziva sumnju da izbor datuma nipošto nije slučajan. Ako želimo zaštititi naše ključne javne i zelene prostore, ne smijemo dopustiti da ove izmjene prođu ispod radara. Ne smijemo dopustiti. Ko je to govorio? Ključni datum i lokacije koje morate znati. Trajanje rasprave i javni uvid od 14.7. do 28.7. ove godine. Materijali će biti dostupni na službenim internetskim stranicama grada. Fizički uvid moguće je radnim danom od 9 do 15 sati u prostorijama gradske uprave na lokaciji

Forum 2, prvi kat, soba 10. Javna izlaganja, jedini dan za usmena pitanja, kažu iz mjesnog odbora Nove Ruda. Održat će se u petak, 24. srpnja, u gradskoj vijećnici na forumu 1 za UPU Lučica Delfin u 16 sati, a za UPU Lungomare u 18 sati. Prijedlozi i primjedbe moraju biti podneseni najkasnije do 28. srpnja. Sve što stigne nakon tog roka neće se uzeti u obzir. Svoje komentare možete predati na tri načina. Elektroničkom poštom, slati izravno na e-mail pisarnica@pula.hr, a u naslovu ili tekstu obavezno treba navesti primjedba na prijedlog izmjena i dopuna UPU Lungomare ili primjedba na prijedlog izmjena i dopuna UPU Lučice Delfin. Osim elektroničkom poštom možete slati i ovom analognom poštom. Preporučenom pošiljkom na adresu grad Pula, Pola, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Forum 2, 52100 Pula. A treći način je na licu mjesta upisom u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida ili izravno u zapisnik tijekom javnog izlaganja tog 24. srpnja 2026. Morate navesti osobne podatke u svakom slučaju. Kaže za kraj iz mjesnog odbora Nova Veruda, pokažimo da pratimo što se događa s našim gradom bez obzira na ljetne mjesece i pokušaj da se rasprava odradi u tišini. Podijelite ovu objavu i pošaljite svoje primjedbe na vrijeme. Usred ljeta javna rasprava o tako važnim područjima grada, kažu iz mjesnog odbora Nova Veruda, to nije slučajno. Svaki mail, svaki vaš glas je bitan i završavaju tu objavu, grad je tu zbog građana. Čekamo taj 14. da vidimo šta će objaviti ovi, ne znam kako ih nazvati. Smislit ću pa ću vam reći kasnije.

Ciao, ciao, bravi.

0: Šibam! Kako za zgoru uvega, Šibam, Šibam, je.
1: 87,7 Radio Rojc.

0: I was ready, friend.
1: Speak, speak, speak.

Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc Tad i Sad, slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovale identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će

0: se održati u srijedu 8. srpnja u 20 sati u Karlobaru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Dakle, večeras obavezno dođite ovdje u dnevni boravak Rojca u 20 sati. Rojc, tad i sad, slojevi identiteta, otvorenje izložbe, kao što kaže naš jingle spot. Izložba donosi fotografski prikaz sadašnjosti i nedavne prošlosti zgrade društvenog centra Rojc. Kroz usporedne prizore nekadašnjeg i današnjeg izgleda zgrade, izložba otvara pitanje odnosa između obnove i identiteta, što dobivamo promjenom, a što pritom ostavljamo iza sebe. Poseban naglasak stavljen je na murale koji su godinama oblikovali prepoznatljiv vizualni identitet Rojca, a koji su tijekom nedavne obnove pročelja uklonjeni.

tijekom nedavne obnove pročelja uklonjeni. Izložbu su autorici izložbe su volonterke dnevnog boravka. Kroz fotografije nastoji se sačuvati i podijeliti dio kolektivnog sjećanja na zgradu, stavljajući njezin nekadašnji vizualni identitet u dijalog s današnjim izgledom. Izloženi radovi predstavljaju zapis jednog razdoblja, trag prostora koji se mijenja, ali čija priča nastavlja živjeti kroz ljude koji ga stvaraju, koriste ili oblikuju. Jedna od autorica, Olesja Rusinova, kaže: Rojićevi murali doslovno su bili njegova vizitka. Iskreno još uvijek ne mogu zamisliti da ih više nema i nadam se da će se u dogovoru s gradom pročelje Rojića ubrzo ponovno oslikati, jer su upravo murali bili ta duša. Žao mi je što buduće generacije neće moći vidjeti kako je Rojić nekad izgledao, pa smo s ovom izložbom pokušali djelomično sačuvati i prenijeti taj dio njegove povijesti. Melisa Kadrović kaže da prije njenog dolaska u Pulu i početka volontiranja istraživala je društveni centar Rojić i najviše ju je privukao izgled zgrade prekrivene muralima. Pa nastavlja: doživjela sam ih kao njezin prepoznatljiv vizualni identitet i trag ljudi koji su kroz umjetnost oblikovali ovaj prostor. Kao osoba koja je vizualni izrečaj posebno važan, u muralima sam odmah prepoznala priče, emocije i identitet prostora. Kad sam kasnije stigla u Rojić, zatekla sam energetsku obnovu zgrade i murale koji su već bili prebojeni. To me iskreno rastužilo, jer sam u međuvremenu upoznala Rojić kao mjesto susreta, stvaranja zajedništva gdje umjetnost nije bila samo ukras, već dio identiteta prostora. Ova izložba za mene je pokušaj da sačuvamo barem dijelić tog vizualnog nasljeđa i prenesemo ga dalje. A Radika Valentić, također autorica ove izložbe ili koautorica, kaže: rođena sam u Puli i veliku većinu mog djetinjstva i tinejdžerske dobi provela sam u Rojiću. Murali Rojića su između ostalog bili identitet zgrade, društvenog centra, mjesta okupljanja i aktivnosti pulskih kreativaca i stvaratelja. Murali su bili poruke i priče, Rojić je govorio i prenosio emocije i iskustva, pričao o vremenu i ljudima. Dok bi mnogi mogli argumentirati da je to samo zgrada i da su murali bili samo slike na zidovima, uvjerena sam da se svaki Rojićanin ne bi složio s time. Murale su radili pulski umjetnici, ali mnogi internacionalni umjetnici. Ti murali su bili jedan otisak trenutka u vremenu toliko raznolikih ljudi i oni su pokazivali jedan poseban svijet i život koji se dešavao baš u našem društvenom centru. Nastavlja Radika dalje: dok shvaćam zašto su ove renovacije bile potrebne i izvele, voljela bih da izrazimo što smo izgubili njihovim nestankom i da to s vremenom i vratimo, jer mislim da stvarno imaju jedno jedinstveno mjesto u našem gradu i šire. Nadam se da ćemo ovom izložbom potaknuti razmišljanje o tome što gubimo renoviranjem i novom gradnjom, ali također poticati nove umjetnike da se izraze i ostave svoj trag na Rojiću i na mjestima poput njega. Dakle, večeras u 20 sati u dnevnom boravku Rojića otvorenje izložbe fotografija Rojić tad i sad, slojevi identiteta, dođite obavezno.

sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
3: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: A prošlog tjedna izdavačka kuća Matrix Music Archive objavila je reizdanje albuma Resistance grupe Borgesia. A povod je 37. godišnjica međunarodnog izdanja tog albuma. Za oni koji ne znaju, Borgesia to je najbolji bend iz Pule koji nije iz Pule. Osnovali su ga Puležanka i Puležani u Ljubljani kao ljubljanski studenti davne 82. godine. Album će sutra biti predstavljen u Ljubljani i službi.

Borgezija je svoju društvenu angažovanost i progresivnost uvijek nadograđivala političkom kritikom, a rezistens je jedan od njihovih najsnjažnijih izjava. Ovaj ultimativni manifest Fight the Power, pored kojeg suvremeni politički punk i hip-hop albumi zvuče kao dječje pjesmice, objavljen je u posljednjim trzajima Jugoslavije kao svojevrstan izdah

prvobitne borgezije, a već i svojom zvučnom slikom nagovijestio na dolazeće strahote. Dakle, borgezija, kao što sam već rekao, osnovana je 82. godine, to na talijanskom znači buržoazija, a svoju umjetnost od uvijek koncipirala mnogo šire od same glazbe. Njihova transgresivna, transdisciplinarna fuzija filmskog izraza, često izrazito tjelesnog performansa, tada novih tehnologija i prikladno abrazivne electronic body music produkcije, nije samo probijala ledinu kada je riječ o cjelovitom vizualno-zvučnom identitetu umjetničkog kolektiva, već je snažno utjecala i na estetiku jugoslovenske avangardne subkulturne scene. Borgezija je bila među prvim bendovima istočno od Gvozdene zavjese koji su svoju umjetnost, danas bismo to nazvali kontentom, distribuirali na VHS kasetama, sjećate se toga, vi malo stariji, ti su jedna od rijetkih grupa koja je iz socijalističke Jugoslavije uspjela se probiti na strana tržišta. Niz izdanja između 1987. i 1991. uključujući ovaj album Resistance, objavljen je tada za veoma značajnu i utjecajnu belgijsku izdavačku kuću Plate Gain Sam. Grupa je prestala s radom sredinom 90. godina da bi se 2014. reformirala u novoj postavi. U tekstu koji prati objavu ovog albuma piše dalje: ovo nije glazba za klimanje glavom i danas predstavlja taktički poziv na otpor. Borgezija nije tematizirala samo nadzor, uzrokovali su glasove političkog vrha i tajne policije, te eksplicitno povezivali autoritet i dominaciju. Težnju za oslobođenjem, za pobunom, borgezija nudi kao jedini prikladan izraz. Produkcija nije čista ni ispolirana, zvuči kao da je sastavljena u bunkeru od ukradene vojne opreme i sintetizatora. Genijalnost borgezije leži u njihovom razumijevanju nemilosrdnog mehaničkog ritma države i njenih sistema. A otimanjem tog ritma, okretanjem ritma sistema protiv njega samog, borgezija stvara jedan od najsnažnijih oblika zvučnog otpora. I kako se povijest ponavlja, a mali čovjek sporo uči, reizdanje ovog albuma dolazi u pravom trenutku. Tamni oblaci nasilja već su se nadvili nad Europom, a nad Bliskim istokom nikada se nisu ni razišli. Vlast, poluge moći i kapitala sve glasnije i sve manje prikriveno huškaju. Rat, rat, rat. Zato je u ovom trenutku jedini ispravan odgovor pobuna, otpor, resistance. Kao prvi single ovog reizdanja odabrana je pjesma Discipline.

Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc Tadi Sad Slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovala identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu!

0: da.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.
2: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
3: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
4: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Zora rudi, Pula se probudila. Danas je poseban dan, dakle 8.7. jer još tamo 12. lipnja svaki dan su se igrale neke utakmice nogometne na tom svjetskom prvenstvu, a danas se ne igraju. Svi oni kojima je puno nešto nogometa danas mogu uživati.

Ali od sutra opet kreću utakmice, pa za one koji prate, parovi četvrtfinala su Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska, Argentina, Švicarska. Svaki dan po jedna utakmica, termini solidni, večernji, tu za nas, a Argentina i Švicarska igraju u 3 ujutru 12.7. A New York Times donosi jednu zanimljivu priču o tome kako svaka reprezentacija mora dati neki popis pjesama koje se vrte prije utakmice. Eto. Pa piše o tome od AC/DC do Daft Punka. Pa kaže u tekstu, bilo da se radi o navijačima američke reprezentacije koji u Sjetlu pjevaju Take Me Home Country Roads ili engleskim navijačima koji Dallasu izvode svoju izvedbu Wonderwalla, glazba na svjetskom prvenstvu zaokupila je maštu i stvorila mnoštvo viralnih trenutaka. Međutim, kažu, nije to spontano. Postoji detaljan proces kojim se određuje koje će se pjesme svirati, tko ih odabira i koliko često će se slušati. Iako je FIFA, svjetsko nogometno upravno tijelo i organizator turnira, uvelike odgovorna za odabir pjesama zajedno sa timom za zabavu na stadionu, nacionalne momčadi također imaju riječ o tome što se čuje putem razglasa. Glazbeni izbor podijeljen je u 4 kategorije, počevši sa prepoznatljivom pjesmom koja se svira nakon što se imenuju početni sastavi. Svaka momčad tada ima određenu pjesmu koja se svira tijekom zagrijavanja, drugu za postizanje gola i izbor nakon utakmice u slučaju pobjede. A u slučaju poraza to ne piše. Izbor pjesama prati se tijekom cijelog svjetskog prvenstva, a FIFA bilježi što funkcionira na stadionu i što dovodi do angažmana navijača unutar mjesta održavanja, od čega su mnoge postale i viralne na društvenim mrežama. Nakon prve utakmice Engleske, na primjer, igrači su stajali pred svojim navijačima dok su pjevali Wonderwall od Oasisa, a Jude Bellingham i Harry Kane upijali su atmosferu i pjevali skupa s njima. Međutim, Wonderwall se ne pojavljuje na engleskom popisu pjesama, kao ni Take Me Home, Country Roads iz perspektive američke reprezentacije. Lobi su svirane jer su smatrane popularnima na internetu i dobro bi funkcionirale kod obje skupine navijača. U tekstu se spominje i izbor pjesme kao Bosne i Hercegovine od Dubioze kolektiva, a oni to pišu kao tekst uključuje sljedeće stihove: osjećam se kao rob s minimalnom plaćom, iz Bosne sam, odvedite me u Ameriku.

Najviše se spominju pjesme od White Stripesa, Seven Nation Army, koju koriste u tom službenom popisu američka reprezentacija, škotska i češka. Thunderstruck od AC/DC, zanimljivo, ne koristi Australija, nego Češka i Austrija. I Sweet Caroline od Nila Diamonda, nju koriste Engleska i Austrija. Pjesme koje dostave nacionalni savezi prethodno pregledava FIFIN, odjel za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije, a izostavljaju se sve pjesme čiji sadržaj se smatra uvredljivim, neprikladnim, diskriminirajućim ili potiče navijače na skandiranje političkih poruka. Nagradno pitanje, da li je Thompson na popisu hrvatskih pjesama? Mislim, 48 reprezentacija je na prvenstvu, većina koristi svoje lokalne, što bi se reklo, izvođače, tako da nama su skroz nepoznati, barem meni.

osobno, pa ću čitati ove koje, za koje možda znamo koje slušamo. Dakle, recimo Australija, njihovu scenu poznajemo, oni koriste ta pjesma sa potpisom, to je ona pjesma koja svira odmah nakon himne. Australija koristi Man at Work i Down Under. Za zagrijavanje između ostalih koriste i In Excess Don't Change i Highway to Hell AC/DC. Aha, ipak koriste i glazbu za kad postignu gol, Thunderstruck, to u sažetku nije pisalo, koriste AC/DC. U stvari, ja sam čitao Austriju, to je bilo Australija, znači sam... Ja se nisam probudio. Bosna i Hercegovina, to nam je zanimljivo. Znači, nakon himne svira, imaju dvije pjesme. Bosnom Behar pro Behara od Dina Merlina i Ljiljani od Halida Bešlića. Za zagrijavanje ide Bosanac Enes Begović. Jel Sarajevo gdje je nekad bilo Dino Merlin i neću Dijamante Halid Bešlić. A glazba za gol je naravno Take Me to America, Dubioza kolektiv. A poslije utakmice sviraju Ljiljani i SAD, Dubioza kolektiv. A evo i Hrvatska. Dakle, nakon himne ide Moja domovina, pa za zagrijavanje Moja domovina, kad padne gol pjeva Svijet voli pobjednike od Kolonije, a posle utakmice idu Hrvatska zastava od Ivana Mandića, nadam se da dobro to čitam, i Nije u šoldima sve od Mladena Grdovića i Bepa Matešića. A ne, nije. Kod Češke piše samo ta pjesma nakon zagrijavanja Thunderstruck AC/DC i kad padne gol Seven Nation Army od White Stripes. Englezi imaju tu pjesmu nakon himne Sweet Caroline od Nila Diamonda. Za zagrijavanje koriste Angels, Robbie Williams i With a Little Help from My Friends Beatlesa. A Planet Funk, Chase the Sun je glazba za gol, a nakon utakmice isto Sweet Caroline, Neil Diamond. A Francuzi, recimo, kao glazbu za gol stavljaju pjesmu One More Time od Daft Punk-a.

Da, i Škoti za zagrijavanje koriste Seven Nation Army, a glazba za gol je 500 Miles od Proclaimersa.

Evo, Ameri imaju Freebird od Lynyrd Skynyrd za gol i Seven Nation Army dva izbora od White Stripesa. Eto, zanimljivo. Čudno da nije lijepa li si na potpisu, ali možda je ovaj odbor, FIFIN odbor za ljudska prava odbio tu pjesmu, ali možda ne znamo da li je to tako. Ajmo slušati ove najtraženije pjesme, meni je zanimljivo ovaj Daft Punk, idemo Daft Punk, pa White Stripes, pa onda Thunderstruck.

0: Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc Tadi Sad Slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovale identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu.
1: Vidimo se u Rojcu, dakle večeras u 20 sati obavezno dođite na otvorenje izložbe Rojc Tad i Sad Slojevi identiteta. Pa vrijeme da se ja i odjavim iz ovog jutarnjeg programa. Nakon mene Ana i otkucavanje do podne. A najavio sam prije Thunderstruck, pa on će ići za kraj i spada od ove tri pjesme koje se recimo najčešće koriste. Dobro, Daft Punk koristi samo Francuska, ipak samo su Francuzi ušli, dakle Daft Punk je za sad pobjedio. Budite dobri.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Ovo je Radio Roj na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne na 87.7 ili na radio.rojc.eu, ovisi gdje nas slušate. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati, a danas je oblačno u Puli, što znači da su se svi sjatili u grad, tako da oprezno u prometu, puno strpljenja vam želim, zato što eto, i vrućine utječu na našu nervozu i da, pomalo. Danas ćemo uz najavu raznih događanja i brdo dobre glazbe imati dvije gošće. Dolaze Iris Mošnja i Sandra Petrović-Dišpali iz Pula Film Festivala. Sutra kreće onaj službeni dio u areni. Održit će se svečano otvorenje. Sam festival je počeo sa predprogramom, to jest s programom Greater Adria u Kinu Vali još prošle subote. A svi ti filmovi će biti reprizirani i tijekom samog festivala. Tako da, da, saznat ćemo nešto više i o otvorenju, o glazbenim programima, o izložbama. Ostanite s nama, uživajte još malo u glazbi prije nego što krenemo s pričom.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne.
2: Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

Mene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam nade.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu

0: Je, festivalska je već, osjeća se to, stigli su naravno već i prvi gosti, a da ne kažem suradnici brojni koji rade na festivalu, a koji nisu iz Pule, nego su iz Zagreba i ostalih dijelova Hrvatske. Danas evo ćemo imati baš i sastanak sa više od 60 volontera. Uglavnom, ta festivalska neka atmosfera se već itekako dobro zakuhala i zakuhava se sve više za sutrašnje svečano otvorenje. Greater Adria je super popraćen program, to su sjajno izabrani i selektirani europski filmovi. Osim to, evo sad upravo je u tijeku su dječje projekcije, dakle Pulica nam je također tu još i danas i sutra i preksutra, tako da ono, festival ide nekako u punini kako treba.
1: Sutra u 21 sati 15 minuta počinje svečano otvorenje u areni. Reci nam malo više toga tko je rediteljica otvorenja, koje su nekakve logističke stvari koje naše slušateljice, slušatelji, građani i gosti bi trebali znati, ono, zatvaranje ulica, sve nekakvi protokoli.
0: Ma da, uvijek je to brdo naravno protokola oko toga, bit će zatvorena naravno cesta zbog lakše organizacije cijelog svečanog otvorenja. Ono što bih nekako posebno istaknula da će otvorenje ove godišnje 73. Pule proći baš tako nekako pulski, da ne kažem zapravo istarski, s obzirom na to da će u svečanosti samog otvorenja sudjelovati redom pulski izvođači i glazbenici. Ovogodišnja čast da otpjeva himnu Lijepa naša, a i svečanu pjesmu, istarsku svečanu pjesmu Krasna zemljo, pripala je 14-godišnjoj puležanki Zoe Šestan, koju svi evo već jako dobro poznajemo po tome što je i osvojila prije 2 godine San Remo. Tako da, eto, nekako ćemo krenuti sa Zoe, a ono što nas očekuje kao nekakva ključna ili centralna točka te ceremonije i umjetničkog programa svečanog otvorenja, a to je nastup našeg istarskog, legendarnog istarskog glazbenika Livio Morozina. Livija Morozina koji će se pridružiti više od 150 pjevača udruženih pulskih zborova u zajedničkoj izvedbi njegove vrlo popularne pjesme More Dimboko, nebo visoko.
1: Film koji će biti prikazan je veliki ovogodišnji filmski hit, možda je oborio sve rekorde gledanosti od kad je Hrvatske, radi se o Svadbi. Vidjela sam da će se gleda se da se probije onih 12, ne, možda nije 12 tisuća ulaznica.
0: Ne. 800 tisućiti gledatelj će zapravo negdje biti među nama u areni na tom svečanom otvorenju. Da, 73. Pulski filmski festival otvara film Svadba, dakle neminovno jedan od ipak najgledanijih filmova u povijesti hrvatske kinematografije. Svojevremeno, prije 30 godina, to je bio film Kako je počeo rat na mom otoku, Vinka Brešana, kojeg ćemo eto isto tako imati priliku gledati i ove godine u areni na zatvaranju, dakle zadnji dan, prvi dan otvaramo sa Svadbom, zadnji dan zatvaramo sa upravo sa filmom Kako je počeo rat na ovom otoku. Ono što evo možda slušatelje dodatno može zainteresirati ili zanima jest da će se sva ekipa Svadbe iz filma Svadbe, filmska ekipa što prolazi i premašuje jednu brojku od 50 ljudi otprilike, sastati sa našom publikom, s medijima, sa zapravo svom zainteresiranom javnošću ispred arene već od 8 sati sutra uoči svečanog otvorenja. Tako da eto, pozivamo sve koji žele možda pozdraviti, popričati, fotkati se i slično sa samim redateljem Igorom Šeregijem ili pak poznatim glumcima od Bjelogrlića, Renea, Ditorajca, Anđelke, znamo svi o kome pričam naravno, i ostale ekipe, može to eto imati priliku učiniti ispred arene uoči svečanog otvorenja.
1: Ulaznice za arenu se mogu kupiti gdje?
0: Pa da, ovako, malo ću možda i proširiti pitanje u smislu
1: slobodno.
0: Da su zapravo 4 filmske lokacije, više naravno lokacije na kojima se održava cjelokupni program ovogodišnjeg festivala, međutim 4 su filmske, što znači da se na 4 lokacije prikazuju filmovi. To je Kino Vali, to je Istarsko narodno kazalište i to je Umbrella te Arena. Arena se jedina plaća. Ostale, što filmske lokacije, što ostale lokacije na kojima se održava program poput izložbi i koncerata, nešto kasnije ćemo i o tome pričati,

0: je zapravo besplatan. Ulaznice možete nabaviti naravno putem online prodaje na našoj, najbolje putem naše zapravo internetske stranice Pulski filmski festival, odnosno pulafilmfestival.hr, ili to možete učiniti uživo na Pulskim Đardinima, na infopunktu festivala koji radi svaki dan od 9 ujutro do 22 sata navečer. Posebno to ističem za one koji imaju i pogodnosti prilikom kupovine ulaznica, a to su studenti i umirovljenici. Dakle, oni svoje jeftinije zapravo ulaznice mogu kupiti isključivo na infopunktu, dakle ne putem online predaje, naravno uz ono sve predočenje onih studentskih iskaznica ili pak umirovljeničkih statusa.
1: Da, samo bih nadodala da se i na dan otvaranja otvara i naša blagajna ispred arene, gdje također možete prije filma kupiti ulaznice ako vam je u zadnji čas iskrsla i došla želja da nam se pridružite.
0: Pogotovo za svečano otvorenje, jer ja mislim da smo već premašili u povijesti valjda brojku do sada prodanih ulaznica.
2: Da, vjerujem da je vaš ured za goste, ovaj hospitality ured, jako zaposlen ovih dana s obzirom na količinu gostiju, barem što se svečanog otvorenja tiče. Spomenula si prije, Iris, izložbe i predstavljanje knjiga. Neke izložbe su, jedna izložba je već otvorena u Kinu Vali, neke se otvaraju danas. Možeš li nam više reći o svakoj od njih?
0: Da, tako je. Danas je zapravo i taj isto uvertirni, recimo to tako, program samog festivala, a to su izložbe. Izložba koju si spomenula u Kinu Vali je da otvorena, a ona zapravo ide u red cijelog programa omaža Nikolu Tanhoferu koji se održava u pulskom Kinu Vali, tako da se prikazuju njegovi filmovi svakodnevno, a svi posjetitelji Kina Vali u samom foajeu kina onda imaju priliku gledati i izložbu koja dočarava zapravo cjelokupni rad jednog od najpoznatijih zapravo osoba u hrvatskoj kinematografiji. Osim toga, izložba se sutra otvara u galeriji Makina u 8 sati i imamo izložbu u Skucu, odnosno Srpskom kulturnom centru u 9 sati. Radi se o izložbi koja će također predstaviti rad, život i uspješnost isto tako jedno od jako poznatih i popularnih persona u ne samo našoj kinematografiji, već kinematografiji jugoslavenskoj kinematografiji. Radi se o poznatom glumcu Žarku Lauševiću. Baš sam nedavno s nekim i pričala, znam da je bilo pokušaja da ga se dovede u Pulu i kroz sajam knjige u Istri, s obzirom da ima jednu svoju vrlo poznatu knjigu Godina prođe dan nikada, ali eto, to se nije uspjelo dogoditi, u međuvremenu nas je on i napustio, pa tim više razlog da se dođe pogledati izložba, da se ne zaboravi, a vjerujem da je to i teško, rad jednog takvog vrhunskog glumca. Osim toga, htjela bih napomenuti da naravno ovogodišnje izdanje ima i program Cinemanijak, koji je već zaista tradicionalni program samog festivala. Dakle, to kustosica je kao i do sada Branka Benčić. Radi se ove godine u suradnji sa muzejem MMSU-om Rijeka, muzej multimedijalne suvremene umjetnosti Rijeka, sa udrugom Metamedija, sa apotekom Prostorom za suvremenu umjetnost. Ono što mogu ovdje samo istaknuti, a da možda previše ne gušim sada jeter i sa gomilu informacije koje sam istaknula, jest da, znači, Cinemanijak, Misliti film, ovoga puta zapravo uključuje radove Nebojše Sljepčevića i Jean-Luca Godarda. Dakle, riječ je nekako o radovima koji kroz umjetnost pronalaze mogućnost aktivističkog, odnosno aktivnog djelovanja prema društvenoj i političkoj budućnosti. Tako da, eto, nekako bit će zanimljivo vidjeti na koji način će se predstaviti ova dva umjetnika.
2: Osim izložbi, održat će se i predstavljanja dviju knjiga, točnije u petak 10. srpnja. O čemu se radi?
0: Tako je, da. Predstavit ćemo i monografiju Žarko Laušević također, a osim toga, da sad ne ponavljam cijeli taj dio oko, to smo već nekako istaknuli, a ovaj petak 10. srpnja u 14.30 sati pozivamo svakako sve zainteresirane da nam se pridruže u

0: Domu hrvatskih branitelja, dakle u Festivalskom centru, na predstavljanju knjige Hrvatska književnost, film i televizija. Dakle, radi se o ekranizacijama u 21. stoljeću, televizijski i nezavisni film i njihova kritička recepcija. Autori ove knjige su Zlatko Vidačković, Ivar Osanda Žigo i Katarina Marić. Svi će nam se pridružiti na samom predstavljanju, tako da evo, vjerujemo da ćemo nekako onda i ovim predstavljanjem knjige koja je jako vezana s filmom zaokružiti ovogodišnji program.
1: Osim omaža Nikoli Tannhoferu, ove godine ćete, odajete omaž i Vlasti Lah. Zašto? Zašto baš njoj?
0: Pa da, to je jedna zapravo zanimljiva priča koja je nekako možda čak jako nepoznata samoj Puli, samim Puležanima, prvenstveno govorim zato što se radi o jednoj Puležanki, odnosno o argentinskoj filmskoj redateljici hrvatskog podrijetla koja je djetinjstvo provela u Puli i to početkom 30. Godina. Ona zapravo se preselila u Argentinu gdje je započela raditi u jednom od njihovih filmskih studija, je studio San Miguel točno, kada je tijekom 40. Godina djelovala kao pomoćna redateljica na brojnim filmskim njihovim produkcijama i tijekom svog rada, tijekom i burnih nekih političkih promjena 50. godina i tako dalje, zapravo izlazi kao i ostaje zapamćena kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film. Dakle, jedna zapravo vrlo značajna figura u njihovoj kinematografiji, a podrijetlom je iz Pule. U tom smislu ove godine se to otkriva na ovogodišnjem festivalu i omaž je, biti će satkan od toga da će se predstaviti prije svega dokumentarni film o Vlasti Lah, koji su radili dvojac argentinskih redatelja. Zatim ćemo prikazati, a to će već biti zapravo i nakon festivala, dakle i u petak i subotu nakon što festival završi, prikazat ćemo njezin taj dugometražni prvljenac Furije, koji se zapravo i danas smatra jednim od ono važnih i među važnijih ostvarenja argentinske kinematografije, te film Manekene, koji je poznat po izrazitoj ženskoj i feminističkoj perspektivi, što je bilo zapravo i rijetko u tadašnjoj filmskoj produkciji Latinske Amerike. Cijeli taj omaž pratit će i panel, odnosno okrugli stol u kojem će se raspravljati o njezinom životu, o njezinom radu, o njezinom stavu, o samoj rekonstrukciji filmova koje ćemo imati priliku gledati. Dokumentarni film je naravno nekako naglasak, a on će se predstaviti, dakle, zadnji dan festivala, zove se Vlasta sjećanje nije vječno. Spomenula sam da su argentinski autori uključeni u to i nekako se baš evo nadamo i veselimo da će Pula popratiti ovaj omaž.
1: Iris, hvala ti puno. Možeš sada malo predahnuti, popit malo vode, s obzirom da si 15 minuta pričala o programu.
0: Puno sam pričala, vidimo se na festivalu, ljudi. Da, da.
1: Sandra, glazbeni program. Svake godine, dakle, je bogat glazbeni program koji se održava u Domu hrvatskih branitelja u 23 sata, dakle, više manje nakon prve projekcije u areni. Tko će ove godine nastupiti i zašto ste odabrali baš njih?
2: Zašto smo odabrali baš njih? Dobro pitanje. Zato što u biti želimo da festival ima adekvatan popratni glazbeni program koji će moći tako kvalitetan filmski program jednostavno popratiti svojom kvalitetom. I zato smo pripremili u biti nešto što bi moglo zadovoljiti i publiku areni i publiku Pule, jer znamo da je pulska publika jako izbirljiva. Tako da krenemo od početka, znači 9.7. u četvrtak zajedno sa Grovotekom dogovorili smo nastup 4 pulska DJ-a za koje znamo da će animirati pulsku publiku i znamo da su rado slušani i viđeni, a to su DJ M. Fanković, DJ Jinxy Groove, DJ Cool S i DJ MR&M. Zatim 10. imamo legendarne party breakere, dobri stari rockeri, njihova glazba spaja, to znamo, rock, punk, blues, klasični rock and roll. I njihovi koncerti poznati su po snažnoj energiji, tako da vjerujemo da će biti spektakularan

0: koncert i nakon njih onako da malo smiri svu tu energiju imamo iza njih DJ-a Keđu. 11.7. imamo Sakupljače perja. Taj bend je nazvan prema kultnom filmu Aleksandra Petrovića Sakupljače perja i oni su jedan žanr koji nekako spaja romsku glazbu i džez, starogradski prizvuk i francuske šansone. Tako da će to opet biti jedan poseban drugačiji doživljaj jedne festivalske noći. Nakon njih nastupa DJ Stari Jarac ili Papa Gogo. 12.7. nam je na repertoaru Sara Renar. Znamo da je njezin glazbeni izričaj teško svrstati isto u jedan žanar. Ona spaja indie pop, elektroniku, alternativni rock, ekspresivnu glazbu. Poznata je i po atmosferičnim aranžmanima, osobnim tekstovima, inovativnim konceptnim nastupima koji kombiniraju glazbu, svjetlo i vizualnu umjetnost, tako da će i to biti jedan onako mali poseban biserčić u našem programu. Nakon nje nastupa DJ Jasmina Makota i 13.7. mislim nastupa Let 3. Što reći o njima, a šta još nije rečeno i da još nešto o njima ne znamo. Ono po čemu se Let 3 posebno izdvaja, znači svi znamo, je njihov scenski nastup, koncertni nastupi su kombinacija roka, glazbe, kazališta, performansa, vizualne umjetnosti, zbog čega se u stvari bend već desetljećima tretira kao kultni i statusni bend u Hrvatskoj i u regiji. I njihov stil često izaziva podijeljene reakcije, jednih smatraju provokatorima, a drugi jednim od najkreativnijih bendova s ovih prostora, tako da je zabava zagarantirana. Nakon njih imamo nastup DJ-a Sword, tu istu večer. 14.7. utorak nam dolazi zagrebački bend Kiklop, to je disco trio i u toj tročlanoj formaciji te sirove neke energije koje oni pružaju, oni imaju taj neki disco zvuk koji sa sobom stvarno sve to usisava u tu disco rupu. Jako su plesni, jako su zarazni i jako pozivaju na ples, tako da vjerujemo da će to biti jedna rasplesana i zabavna večer. I nakon njih nastupa DJ Jinxy Grooves. I za za srijedu 15. već tradicionalno nama nastupa naš DJ Mario Kovač. Znamo da je on jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih DJ-eva kad je reč o tematskim i retro glazbenim večerima. A on je još široj javnosti poznati kao kazališni filmski redatelj i glumac. Tako da, obzirom da već godinama tu zadnju večer festivalsku on zatvara kao DJ i uvijek je zabavno i uvijek se svi veselimo njegovom dolasku.
1: Je, uvijek napravi štalu, šta jest, jest.
0: Tako je.
1: Da, već vidim da ni ove godine neće biti baš puno spavanja tijekom festivala, ali okej, imamo cijeli 8. mjesec da se naspavamo.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno na najavi ovih događanja. Želim vam puno sreće u izvršenju ovog 73. festivala pod temom Svemir u nama. Vidimo se od sutra na festivalu i u areni i u kazalištu i u kinu. Tko već nije bio u kinu. I to je to. Uživajmo u filmovima. Hvala vam puno.
2: Znaš šta, Ana? Sad smo nabrojali toliko puno imena i svega i sve i iscrpno, ali sam shvatila da nisam spomenula naše mlade, super mlade pulske glazbenike koji će nam još sudjelovati u svečanom otvorenju, pa ne bi bilo fair još da se pozdravimo prije nego što kažem da će to biti Vasija Šumonja, Toni Drandić, Massimo Lazarić i Gabriel Radović koji će pratiti Livija Morozina i Janicu Franjul izvedbi pjesme More Dim Boko, Nebo Visoko, tako da evo, shout out i njima, a vidimo se na festivalu.
1: Tako, hvala vam puno, bile su s nama Iris Mošnja i Sandra Petrović Dišpali.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
2: Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc Tadi Sad, slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovale identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu.
0: Radio Rojc.
4: Otkucavanje. Do podne.
2: 11 minuta do podne, pa ajmo na brzaka proći kroz događanja ovih idućih nekoliko dana. Večeras 8. srpnja u 20 sati će se u Karlo baru dnevnog boravka Rojca održati otvorenje izložbe fotografija naziva Rojc Tadi Sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njenih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na kojega doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika će moći vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su realizirale Melisa Kadrović, Lesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca.

S njom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada, naravno ružna i na cijeloj toj površini, i ovo je već poznato ne samo u Srbiji nego i kod nas. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima, vinove loze, živoj ogradi, travi i orahu, jedinom koji je ostao svjedoku. Pjesme su isprepletene s narodnim vjerovanjima o voćkama kojima kontekst uništenja daje nova čitanja, a knjigu je vizualno oblikovao legendarni beogradski umjetnički kolektiv Škart. Ulaz je besplatan.

Još jedan susret u dnevnom boravku Rojca se održava sutra 9. srpnja u 20 sati, radi se o književnoj večeri, gdje će svoju zbirku poezije Busen predstaviti Ljiljana Ilić, a

Ovog vikenda 10. i 11. srpnja u dvorištu Rojca se održava Rojca Open Air Festival 2026. U petak nastupa francuski Gin, njemački Coltain, talijansko-slovenski band Annalena i Abop band iz Zagreba. U subotu sviraju talijanski Submit i Horror Vacui, japanski Green Milk from the Planet Orange i nizozemski Vitamin X. Također i u petak i u subotu će biti održana pop-up izložba u dnevnom boravku Rojca, naziva Wunderkammer 2026. A umjetnici koji će izlagati su Josip Sušac, Luka Vučetić i Nadan Sarvan. Radi se o izložbi grafika i ilustracija. Izložba će biti otvorena od 18 do 20 sati u subotu, a u petak do 21 sat. Naravno, ulaz na izložbu je besplatan, a ulaz na festival se naplaćuje, naravno. Ulaznice možete naći na core-event.co ili u Art Parku ili u Sonnet Print Productionu. Na adresi Čiskutjeva 15. Festivalska ulaznica iznosi 35 eura, a jednodnevna ulaznica iznosi 20 eura.

Ovog petka 10. srpnja od 20 sati pa do ponoći na Devilovom usponu se održava najnovije izdanje Downtown Poola u kojem, tijekom kojeg će nastupiti najnoviji član Music After Dinner kolektiva Der Jasken. Ulaz je besplatan. Sviramo još malo, 11 sati i 54 minute.

Tri su minute do podne, dvije su minute do kraja pjesme, pa ćemo lagano se i pozdraviti i najaviti što vas i nas sve očekuje u nastavku programa Radio Rojc. Kao i svake srijede u 12.15 ide emisija Zdravo društvo. Danas slušamo reprizu emisije od 25. veljače ove godine. Kada smo slušali dijelove izvješća pravobraniteljice za djecu za 2024. godinu, koja je predstavljena na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova. U 13:05 Bebe nam je pripremio nove ploče. Danas slušamo album Zenijata Mondata, treći album engleske grupe The Police, koji je objavljen 1980. godine. Od 14:00 do 16:00 sati u Sjesti de Rojc s vama će biti Bebe. Od 17:00 do 18:00 u emisiji Proces ću ponovno biti ja. A od 21:00 do 23:00 u Traktoru će biti s vama Marko i Nešo. Volimo ove distorzirane pjesme. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u Novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan ostatak dana uz Eter Radija Rojc. Ćao ljudi, živite!

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: sati 15 minuta, srijeda je, vrijeme za emisiju Zdravo društvo, a danas ćemo čuti reprizu emisije od 25. veljače ove godine. Čućemo dijelove izvješća pravobraniteljice za djecu za 2024. koje su predstavljene na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova.
4: Zdravo društvo. Može li zdravije?

Hrvatsko pravosuđe je mjesto gdje djeca žrtve predugo čekaju pravdu. Obiteljsko okruženje trebalo bi biti najsigurnije mjesto za djecu, no to nije tako za svu djecu. To su samo dijelovi izvješća pravobraniteljice za djecu za 2024. godinu kojeg donosimo u današnjoj emisiji Zdravo društvo. Predstavljajući to izvješće na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica je naglasila da je 2024. godina pokazala koliko je krhka zaštita djece i koliko je Hrvatska u pojedinim područjima nespremna za nove izazove, a sve uslijed transformacije društva, roditeljstva i načina odrastanja mladih generacija. Istaknula je da su ključne poruke

0: u području zaštite prava djece za 2024. godinu, te kako je ta godina bila godina u kojoj nas je stvarnost upozorila da je nasilje ozbiljna prijetnja zdravlju, sigurnosti i ono najvažnije razvoju djece. Da je pravosuđe mjesto gdje djeca žrtve predugo čekaju pravdu. Da obiteljsko okruženje koje bi trebalo biti najsigurnije mjesto za djecu, nažalost često nije takvo. Da je mentalno zdravlje u krizi, što izravno povećava rizik od rizičnih ponašanja i da se za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji prepreke nalaze u svim sustavima. U nastavku slušamo izvješće pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić-Stanić za 2024. godinu.
1: Zahvaljujem na prilici da predstavim izvješće o radu za 2024. godinu. Istovremeno koristim priliku da evo iskažem zabrinutost što u stvari izvješća svih ureda pravobranitelja se sa značajnim zakašnjenjem pojavljuju. To je sad, mi smo već gotovo u drugom kvartalu 2026. mi branimo, odnosno dajemo izvješća za 2024. godinu, pa bi nekako bilo važno voditi računa o tome u budućnosti. U 2024. koje je nažalost obilježilo nasilje, vidjeli smo koliko je krhka zaštita djece i koliko je pojedinim područnicima u stvari nemamo adekvatne odgovore na situacije, na izazove uslijed transformacije društva, roditeljstva, novih načina odrastanja mladih generacija i generalno povećanja nasilja i isključivosti u društvu. Izvješća samih pravobraniteljske institucije vrlo često se vole gledati sa iz područja statistike zaprimljenih prijava, međutim čini nam se da su puno važnije preporuke i upozorenja u ključnim područjima gdje primjećujemo da postoje potrebe za istim. Dopustite mi da na početku istaknem neke od preporuka koje mislimo da su važne. 2024. godina je bila godina u kojoj su nas različite situacije upozorili na nas da je nasilje ozbiljna prijetnja zdravlju, sigurnosti i ono što je najvažnije, razvoju djece. Pravosuđe je mjesto gdje djeca žrtve predugo čekaju pravdu. Obiteljsko okruženje trebalo bi biti najsigurnije mjesto za djecu, no često nije tako. Mentalno zdravlje je u krizi, što znatno povećava rizik od rizičnih ponašanja. Djeca s teškoćama u razvoju, njihove obitelji, prepreke se nalaze u svim sustavima. Ured pravobraniteljice za djecu u 2024. godini zaprimio je gotovo 2500 prijava, pritužbi, upita, što je 11% više u odnosu na prethodnu godinu. Prijave se odnose na 1410 dječaka i 1100 djevojčica, te 76 djece za koju spol nije iskazan. Najviše prijava se odnosilo na osobna prava djece, uključujući njih je 1055, od toga imamo 550 prijava nasilja i zanemarivanja, 367 slučaja vezanih uz roditeljsku skrb, neki od tih situacija su bili vezani za obiteljsko nasilje i rodno uvjetovano nasilje, 82 prijave povrede privatnosti, zatim imamo područje obrazovanja, 593 prijave, zdravstvena prava 170 prijava, pravosudno zaštitna prava 150 prijava. Unatoč porastu obraćanja djece koje nam se direktno obraćaju, one i dalje čine najmanji dio u ukupnom broju prijava, 32 osobna obraćanja djece. Upravo smo malo prije imali u druga dva odbora jednu tematsku sjednicu gdje se djeca iz skrbi smo predložili da budu zajedno sa savjetnicima pravobranitelja za djecu, da imaju svoj prostor gdje možemo direktno od njih čuti koje su to povrede njihovih prava i koje su to pritužbe koje oni imaju u odnosu na institucije. U 2024. godini tragični događaji obiteljima, školama, vrtićima, na ulici, u prometu, na internetu pokazali su da je nasilje postalo jedno od glavnih prijetnji zdravlju, sigurnosti i razvoju djece od Hrvatske. O tome nam u prilog govori 550 prijava nasilja, što predstavlja porast od 40% u odnosu na prethodnu godinu, 280 prijava nasilja u obrazovnim ustanovama, što je gotovo 60% u odnosu na 2023. 210 prijava vršnjačkog nasilja gdje je porast od 44% i 52 prijave nasilja odraslim nad djecom u školama, što je povećanje od 147%. Mi upravo radimo izvješće za 2025. godinu.

godinu, ja se bojim da će podaci za 2025. godinu biti još više poražavajući. Često se događa da u situacijama kad nije prisutno vršnjačko nasilje, nego neki sukob među djecom koje djeca međuvremenu riješe, odrasle osobe, pogotovo roditelji, imaju potrebu doći u školu unatoč svim mjerama i u stvari krojiti pravdu, odnosno oni provoditi određene aktivnosti, biti nasrni prema drugom djetetu za koje misle da je nešto učinilo njihovom djetetu. Tako da mi se čini da je područje nasilja, bilo da govorimo o rodno uvjetovanom nasilju, odnosno obiteljskom nasilju kojem su posljedica onda odluke o sadržajima roditeljske skrbi, bilo da govorimo o nasilju odraslih nad djecom u obrazovnom sustavu i međusobnom nasilju, područje gdje u stvari treba napraviti značajan iskorak od edukacije i osposobljavanja stručnjaka, pa do poduzimanja preventivnih programa gdje bi svakako škole moraju biti nositelji, osobito kad govorimo o djeci i mladima. Nemamo nekih podataka u ovoj dobi gdje se tu razlikuje, međutim svi znamo da prevencija u stvari počinje, ako ne već u predškolskim ustanovama, onda svakako u školskim, i da svi programi koji se temelje u stvari na prevenciji nasilja moraju imati elemente mijenjanja stereotipnih uvjerenja, jer koji pridonose rodno uvjetovanom nasilju i tim tradicionalnim ulogama muškarca i žena, što se onda kasnije odražava, jel, kad imamo ove postupke nasilja u obitelji. Kad govorimo o djevojčicama, onda su nam tu zabrinjavajući pokazatelji o sve češćim slučajima seksualnog uznamiravanja i drugih oblika seksualno neprimjerenog ponašanja u školama. Škole izvještavaju da su dječaci djevojčicama nerijetko upućuju vulgarne izjave ili ih dodiruju po intimnim dijelovima tijela. S druge strane, je dobro da se u stvari senzibilizira javnost i pogotovo djevojčice, da su ono sve više svjesnije da su takva i načini ponašanja neprihvatljivi. Pratili smo slučajeva dijeljenja eksplicitnih fotografija djevojčica od strane bivših partnera, odnosno mladića, i lažnog predstavljanja na društvenim mrežama s ciljem prikupljanja takvih fotografija daljnjeg dijeljenja. U prijavama za seksualno nasilje izvan institucija dobivamo informacije o različitim oblicima seksualnog uznemiravanja, bludnim radnjama, pokušajima prisile na spolne odnose i druga nasilna događanja. Počinitelji su nerijetko obiteljski prijatelji roditelja ili nešto starije maloljetne ili punoljetne osobe s kojima su djevojčice bile u prijateljskoj i emotivnoj vezi. Ono što također zabrinjava, što ćemo izvještavati u 2025. godini, a to je da nam se sve češće djece, mladi, svako sedmo dijete u stvari se sastaje sa nepoznatom osobom koju je poznalo preko interneta, a do toj osobi u stvari ne zna apsolutno ništa. I to je nešto što mora biti alarm u dijelu opet prevencije, pogotovo kad govorimo o društvenim mrežama. U području pravosudno zaštitnih prava djece tijekom 2024. postupali smo u 150 slučajeva. Prema podacima MUP-a počinjeno je 6337 kaznenih djela na štetu djece, što je zanemarivo manje u odnosu na 2025. Znači, još uvijek nemamo neka značajnija odstupanja i pritom je oštećeno gotovo 6500 djece. Kad govorimo o postupanjima sustava pravosuđa, onda i dalje imamo situaciju da su nam postupci u pojedinim situacijama predugi, nedovoljno koordinirani i ono što je najveći problem, često disonantni između kaznenih, prekršajnih i obiteljskih odluka, i paralelno se vode postupci, u stvari da nemaju dovoljno informacija što se u svakom pojedinom postupku događa, što može bitno utjecati na određene sudske odluke. Upravo zato snažno podržavamo, i to je jedan od prioriteta ureda za 2026. uspostavu Barnahus modela nakon ovog pilotne primjene, odnosno prikupljanja svih potrebnih relevantnih informacijama, koje bi omogućilo jedinstveni multidisciplinarni pristup i podršku uz minimalno traumatiziranje djece. Kad govorimo o sportu, tijekom 2024. zaprimili smo 52 predmeta vezano u sport. U više obraćanja uredu ukazivalo se na sumnju na diskriminaciju po različitim osnovama, među kojima su bile i pritužbe na osnovi spola, odnosno ukazivalo se da su djevojčice u neravnopravnom položaju i natjecanjima kad se natječu s dječacima, zbog antropoloških i drugih karakteristika u sposobnosti ne mogu osvajati odličja, a posljedično niti dobiti kategorizaciju vrhunskih sportaša i sva prava koja iz toga proizlaze.
Kad govorimo o području roditeljske skrbi, nasilja u obitelji i zanemarivanja, ured je zaprimio 96 prijava nasilja u obitelji i 91 prijavu zanemarivanja. Prijave vezane uz roditeljsku skrb i obiteljske odnose često su među najtežima i u stvari je to područje u kojem ja vjerujem također da bi moglo biti prostora za jednu dobru tematsku sjednicu i raspravu i u stvari da sva resorna tijela nađu adekvatan odgovor kad govorimo o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što posljedično ostavlja trajne posljedice na djecu, a da vidimo na koji način možemo riješiti prostor, odnosno situacije u kojima imamo dvije suprotstavljene strane koje imaju niz kaznenih i prekršajnih prijava jedna protiv drugih i gdje nam je dijete u središtu, a u stvari nije dovoljno zaštićeno i nemamo mogućnosti osigurati njegov najbolji interes. Svakako ove situacije femicida u zadnje vrijeme ukazuju nam da nam je zaštita žrtava loša, posljedno s time i zaštita djece koja žive u takvim zajednicama. Također mislim da bi valjalo raspraviti o situaciji kad imamo situaciju da zbog nasilja obitelji majka koja je žrtva nasilja se smještava u sklonište. Kad se radi o dječacima, onda imamo situaciju da imamo značajan broj u stvari nevladinih udruga koje po svojim pravilima ne smještavaju dječake u određenoj dobi, što nam stavlja opet dodatnu traumatizaciju i na roditelja koji je žrtva, a i na dijete ukoliko mora biti izdvojeno, i onda nam se ponekad događa da u stvari majke iz takvih razloga odbijaju smještaj i zaštitu, i tu zaista trebamo naći mehanizme da se situacija promijeni. U Hrvatskoj ustanovama socijalne skrbi bilo zbrinuto 941 dijete, od čega gotovo 300 djece mlađih od 7 godina, i to je dob u kojoj znamo da institucionalni smještaj ostavlja najdublje posljedice. Ured je u nekoliko navrata ukazivao na problem nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i na nužnost hitnog ulaganja u širenje udomiteljskih kapaciteta, odnosno zapošljavanje dodatnog broja stručnjaka i osiguravanje usluga za podršku obitelji. Ono što moram naglasiti, obzirom da sam došla iz sustava koji se bavaju upravo tim područjima, da u stvari nije problem, nisu nedostatni smještajni kapaciteti, pogotovo kad govorimo o kapacitetima žurnog smještaja, već je problem što se transformacijom i deinstitucionalizacijom ustanova socijalne skrbi se nisu pratile potrebe na razini županije, odnosno lokalnih zajednica, i mi sad imamo situaciju da se djeca smještavaju iz jednog područja Hrvatske u drugu, gdje se onda na taj način otežava i kontakt s roditeljima i paralelno poduzimanje mjera prema roditeljima da bi se ti rizici uklonili, i u stvari je ključno negdje u idućem periodu u skladu sa županijskim socijalnim planovima i potrebama na terenu uskladiti te kapacitete i smještaja i svih drugih usluga kako bi se usluge pružale djeci i obiteljima u riziku upravo tamo gdje ona žive. Kad govorimo o djeci s teškoćama u razvoju, u području obrazovanja primili smo 213 pojedinačnih prijava koje se odnose na djecu s teškoćama u razvoju. Te prijave najčešće se tiču dostupnosti odgoja obrazovanja, nedostatka asistenta, neujednačenog provođenja inkluzije, neprilagođenog prostora i komunikacijskih barijera između roditelja i sustava. Nadalje, u području zdravstvenog sustava roditelji se žale na duljinu čekanja pretraga i terapija. Iz cijelog izvješća vidljivo je da djeca s teškoćama ostaju i dalje jedno od najranjivijih skupina i unatoč svim formalnim pravima. I tu je ključna u stvari međuresorna suradnja i umrežavanje opet sva tri sustava, jer samo sustav jedan ne može odgovoriti na ove specifične potrebe te djece. Inkluzija ne znači samo prisutnost u razredu i vrtiću, znači podršku, razumijevanje i prilagodbu koja omogućuje stvarno sudjelovanje u procesu obrazovanja i osobne razvoje. U području mentalnog zdravlja podaci hrabrog telefona nam ukazuju da je najveći broj poziva djece se odnosi na samoozljeđivanje, 41%, suicidalnost 34%, tjeskobu i strah 13% i depresivnost 12%. Stoga izuzetno važno, i to je jedan od prioriteta
u akcijskom planu u planovima Ministarstva zdravstva, u stvari donošenje akcijskog plana za zaštitu mentalnog zdravlja djece, i ono je i u nacionalnom akcijskom planu Europskog jamstva za svako dijete, što pretpostavlja osiguranje dovoljnih kapaciteta ambulantnog liječenja, bolničkog liječenja i osiguravanje mobilnih timova u zajednici koji će u stvari odgovoriti na te specifične potrebe svakog pojedinog djeteta. Uz to također ističemo važnost osiguravanja preventivnih programa, edukaciju učitelja, odgajatelja, odnosno svih

stručnjaka koji se bave sa djecom i mladima i javne kampanje koje će ukazivati na postojeće poteškoće, odnosno poteškoće i potrebe za promjenama i ono što smo već govorili, to je zaštita djece u digitalnom prostoru, osobito kad govorimo o djevojčicama. Građanski odgoj i obrazovanje i dalje se provodi samo kao međupredmetna tema u školama i u nekima kao izvannastavna aktivnost. Naglašavamo važnost građanskih tema gdje se djeca uče, imaju priliku da budu aktivni građani i progovaraju o temama koje su važne za izgradnju ravnopravnog i pluralnog društva. Kad govorimo o romskim brakovima, kod romske populacije rani brakovi i dalje su razlog napuštanja školovanja romskih djevojčica, što značajno utječe na njihove buduće životne prilike. U rješavanju tog problema izuzetno je važna prevencija, uloga Hrvatskog zavoda za socijalni rad i svih ostalih partnera u pružanju pomoći i podrške djevojčicama i njihovim obiteljima, ali i obiteljima kod dječaka s kojima se želi započeti život. Odnosno, važno je provoditi savjetovanja i kroz mrežu prevencijskih aktivnosti utjecati na smanjenje toga. Primjećujemo da u romskoj populaciji se sve više razvija svijest o problematičnim aspektima ranog brakova, stoga je potrebno dalje razvijati kulturno osjetljive pristupe koje uključuju cijelu zajednicu u dijalogu o važnosti obrazovanja i jednakih prava za djevojčice. Ono što još bi bilo važno istaknuti je da imamo mrežu savjetnika pravobranitelja za djecu koji sudjeluje 21 djevojčica i 3 dječaka, što ukazuje na veću spremnost djevojčica da se društveno angažiraju i razvijaju dječju participaciju. Ono što su oni istaknuli kao svoje prioritete je bolje mentalno zdravlje za svu djecu, manje školskog stresa, razvoj životnih vještina, sigurnije škole bez nasilja, kvalitetna školska prehrana, stvaranje prilike za sudjelovanje u odlučivanju i dostupne zdravstvene liste bez drugih lista čekanja. U odnosu na preporuke pravobranitelja izdali smo 65 preporuka, upozorenja i priopćenja. Više od polovice, gotovo 60% je prihvaćeno, 22 preporuke nisu prihvaćene, a na 9 preporuka čekamo odgovor. Najviše preporuka odnosi se na zaštitu djece od svih oblika nasilja, mentalno zdravlje, obiteljsko pravnu zaštitu, poboljšanje položaja djece u školi, podršku djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i digitalnu sigurnost.

Evo, kad govorimo o prihvaćenim preporukama ureda, ja isto moram reći da je mene ugodno iznenadilo kad sam čula da je gotovo su sve preporuke ureda za ravnopravnost spolova prihvaćene, ali to možda ukazuje na to da kad govorimo o djeci, onda smo deklaratorno svi za, a kad govorimo o prihvaćanju i promjenama, onda tu imamo puno više problema nego što imamo kad se radi o odraslim osobama. Znači, od preporuka koje smo izdali, dali smo 65 preporuka upozorenja ili priopćenja, 58% je prihvaćeno, 22% nije prihvaćeno i za 9 preporuka čekamo odgovor. I ništa, evo, komentar vezano za prevenciju i za roditeljska ponašanja, bilo je nedavno predstavljeno jedno vrlo interesantno istraživanje vezano o odgojnim stilovima roditelja, koje je pokazalo da gotovo 90% roditelja koristi bilo fizičke, bilo psihičke oblike kažnjavanja djece, iako znaju da je to izuzetno štetno za njihov razvoj, što nam ukazuje u stvari da paralelno sa radom s djecom moramo raditi i sa roditeljima, bilo sa roditeljima koji općom populacijom koji hoće ojačati svoje roditeljske vještine, a posebno s onim roditeljima gdje bilo da roditelj, bilo da dijete ima određene rizike. Što se tiče suradnje međuresorne, svega ostalog, ja bih rekla da iako mi imamo cijeli niz protokola i dokumenata koji sjajno propisuju međuresornu suradnju, ali dalje ovisi od lokalne zajednice do lokalne zajednice, od škole, područnog ureda i da nam generalno suradnja onakva kako bi trebala biti, izostaje brza i efikasna. Imamo protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima koji je vlada donijela u 4. mjesecu 2022. godine. Po tom protokolu se dalje ne postupa. Mi smo donijeli cijeli niz aktivnosti preventivnih koje su novina, koje bi trebalo početi primjenjivati. Mi smo sad tražili podatke od koordinatora da vidimo koliko su se puta sastavili

0: ali s obzirom na ova aktualna događanja koje smo imali po različitim lokalnim zajednicama, čekamo podatke, ali bojim se da će biti poražavajući i to je jedan od naših prioriteta i veliki prostor u stvari za suradnju između resora i nekako, ja mislim da je važno educirati rukovodeći kadar, ravnatelje u školama, voditelje u područnim uredima, a onda krenuti dalje na ove koji to direktno primjenjuju. Što se tiče i izvan nastavnih, izvan školskih aktivnosti, to nam je jedan od prioriteta u Nacionalnom akcijskom planu Europskog jamstva za svako dijete. Imaju sredstva koje su osigurana s područja ESF plusa i u stvari isto tako kroz ovu međuresornu koordinaciju treba iskoristiti i povući sredstva i osigurati da u stvari sva djeca imaju priliku i doseg izvan nastavnih i izvan školskih aktivnosti, jer samim zabranama ili ograničenjima, ako im ne damo druge mogućnosti, ne naučimo i drugačijima, nećemo dobiti očekivane učinke. Što se podataka tiče, svjesni smo, dobili smo i preporuku novog odbora. Dio podataka koji se odnosi na ove predstavke koje mi dobivamo direktno, mi ih račlanjujemo, dio podataka dobivamo od drugih resora ili ih dobivamo nedostatne, pa je to priliko da u idućem periodu tražimo i resore da nam na taj način podatke izvještavaju.
1: Govoreći o međusektorskoj suradnji, u raspravu se uključila i saborska zastupnica i članica saborskog odbora za ravnopravnost spolova, Rada Borić.
2: Drago mi je da i sami ste uputili ovu kritiku, to jest ne kritiku, nego da nam treba i poboljšati međusektorsku suradnju, ali nisam sigurna da je vaša procjena zašto nemate odgovor, da odgovor leži u tome da eto, svi deklarativno smo oko brige oko djece, pa onda nam se ne odgovori na preporuke, a nisam baš sigurna, znajući da ipak živimo u mizogenom društvu, da bi baš svi drugi bili, radi odgovorili. Mislim da negdje drugdje, u nekom drugom grmu leži zec, pokušat ću to i reći. Naime, doista zabrinjava, vi ste nam rekli o prestrašnom broju pritužaba koje ste imali. Dakle, na tako maleni broj preporuka ili prijedloga, 65, ako mi imamo neprihvaćeni 22% i 58, to računajte od tako maloga broja još na pola da nešto nije prihvaćeno, bojim se da nešto nam više govori upravo o tome o čemu se govorili kasnije. Kako je moguće, jer ovdje se ne radi, nama treba edukacija za ravnatelje ili u vrtićima, ovdje se radi, vi se obraćate institucijama, ovdje se radi koje odgovore mi dobivamo od institucija, kakav je odnos prema pravobraniteljici i koje u stvari, koji je način, možda ovdje je pravobraniteljica, pa možda da otkrije koja je to taktika i strategija da dobiva sve te odgovore i da doista to zaživi u praksi. Jer ja mislim da smo mi svi zajedno i osjetljiviji na djecu, ne samo deklarativno. Pa jako, ovo je preveliki nesklad. Mislim da smo manje skloni se boriti za prava žena nego za prava djece generalno, pa me zato to čudi.
0: U stvari ne, možemo se mi pozabaviti tim što je uzrok, evo možemo kontaktirati ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da vidimo što je to, gdje su ključne razlike, ali zaista ne znam, evo čini mi se iz mog nekog dijela iskustva izvršne vlasti da dosta stvari imamo sjajno propisano, a onda negdje imamo poteškoće u provedbi, pa sad da li je tome razlog tu ili je neki drugi, evo možemo se pozabaviti.
1: Anđelka Salopek, članica saborskog odbora za ravnopravnost spolova.
3: Postavila sam i pitanje, imate li, a nije bilo spomena u izvješću, vezano postoji li neko nasilje koje je vršeno među djecom strancima. U tom dijelu svakako bih isto istaknula vezano za opet tu roditeljsku kontrolu, dakle slobodnog vremena djece, gdje u tom dijelu smatram da roditelji, nakon što djeca odu iz škole, dakle roditelji su ti koji moraju dakle voditi voditi računa u svakom trenutku koliko dijete je na društvenim mrežama, što se odvija na tim društvenim mrežama što se tiče nekakvih grupa, nasilja, izoliranja djece iz tih društvenih mreža, iz društvenih grupa, i u tom dijelu još uvijek

0: smatram da koliko god da činimo, da nikada dosta tih edukacija, predavanja, radionica kroz koje možemo osvijestiti da bude što manje neprimjerenih ponašanja. Evo, hvala.
1: Nismo imali konkretnih pritužbi vezanih za nasilje prema djeci stranih radnika, međutim vidjeli smo u protekloj godini da je bilo puno situacija gdje su bili izloženi, tako da ćemo i o tome posvetiti posebnu pozornost. Mislim da je 2025. baš obilježeno onako polarizacijom društva i govorima mržnje i napadima na bilo koga koji je drugačiji i različit, pa će to sasvim sigurno biti neki sastavni dio našeg izvješća za 2025. A što se tiče društvenih mreža, da, zastrašujući podatak da 30% djece koristi internet između 5 do 7 sati dnevno, što znači da kad mu maknete ono vrijeme provedeno u školi i spavanje, onda praktički svo slobodno vrijeme provode na društvenim mrežama, a više od 50% roditelja ne kontrolira i ne zna što djeca rade na društvenim mrežama.
2: Slušali smo izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2024. godinu. Najavljujući izvješće za 2025. godinu, pravobraniteljica Tatjana Katkić-Stanić iskazala je zabrinutost o, nažalost, negativnom trendu porasta nasilja među djecom, koji ukazuje na krizu u mentalnom zdravlju djece, što izravno povećava rizik od rizičnih ponašanja.
3: Zdravo društvo. Može li zdravije?
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc, 87,7 FM,
5: www.radio.rojc.eu.

Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama

0: od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
3: I'll bend your head if I can.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album Zenjata Mondata, treći studijski album engleske grupe Police. Ovaj album je 1980. godine objavio A&M Records. 11. pjesama na ovom albumu, čiju produkciju potpisuje engleski producent Nigel Gray, te članovi grupe Police koji su snimili ovaj album, a oni su Sting, bas gitara, glavni prateći vokali, Andy Summers gitara, prateći vokali i Stuart Copeland, bubnjevi prateći vokali. Pjesme koje se nalaze na albumu Zenjata Mondata napisane su tijekom druge turneje grupe Police i snimljene su u 4 tjedna minus nekoliko dana za koncerte u Irskoj i na festivalu Milton Keys u Velikoj Britaniji. Grupa Police htjela je snimiti svoj treći album u studiju Surrey Sound, mjestu snimanja njihova prva dva albuma, ali nisu mogli snimati ni u jednom britanskom studiju zbog poreznih razloga. Bubnjar Stuart Copeland rekao je kasnije o vremenskom pritisku: odgrizli smo više nego što smo mogli sažvakati. Završili smo album u 4 ujutro na dan kad smo započinjali našu sljedeću svjetsku turneju. Otišli smo spavati na nekoliko sati, a zatim otputovali u Belgiju na prvi koncert. Stuart Copeland je dalje rekao da je grupa došla do naslova albuma nakon što je odlučila da bi trebao sići s jezika. Zenjata i Mondata su izmišljene riječi koje upućuju na Zen, na Jomo Kenjata, na francuski za svijet Le Monde i na regata iz naslova prethodnog albuma grupe Police Regata de Blance. Album Zenjata

Mondata izbacio dva uspješna singla, Don't Stand So Close To Me i De Du Du Du De Da Da Da na UK Singles chartu. Prvi single postao je treći broj 1 grupe Police, dok je drugi dosegao broj 5. Idemo na prve tri pjesme s albuma Zenjata Mondata, a to su Don't Stand So Close To Me, kasnije postao antikorona himna, te još dvije pjesme Driving To Tears i When The World Is Running Down, You Make The Best Of What's Still Around.

Radio Royce. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Zenjata Mondata, trećeg albuma engleske grupe Police, koji je objavljen 1980. Album je nakon objave dobio uglavnom pozitivne kritike, magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, časopis Rolling Stone isto 5, a magazin Uncut mu je dodijelio 3 zvjezdice. U recenziji iz 1980. za časopis Rolling Stone, recenzent David Frick pohvalio je album Zenjata Mondata kao skoro savršen pop album grupe koja zaobilazi sva pravila i ponekad stvara glazbene planine od krtičnjaka, pohvaljujući elastičnu međuigru grupe. Novinar Phil Sutcliffe iz magazina Sounds napisao je da je u početku album smatrao inferiornim u odnosu na raniji materijal grupe, ali je prepoznao njegovu snagu unatoč tome što ga je i dalje smatrao pomalo neavanturističkim. Po riječi i notama artikuliran je i pismen, kao što se možete nadat, izbjegava cijeli katalog zamki megazvijezda. Zenjata Mondata nije pretenciozna ploča, nije bombastična, nije lijena. U retrospektivnoj recenziji All Musicov kritičar Greg Preton naveo je da je album Zenjata Mondata vjerojatno najbolji album grupe Police i jedan od najboljih albuma svih vremena. Zenjata Mondata proglašen je 28. najboljim albumom 1980. godine u anketi Pez & Job kritičara The Village Voice na kraju godine. Na dodjeli nagrada Grammy 1982. pjesma Don't Stand So Close To Me pobjedila je za najbolju rock izvedbu dua ili grupe s vokalom, dok je Behind My Camel pobjedila za najbolju rock instrumentalnu izvedbu. Album Zenjata Mondata dosegao je prvo mjesto na ljestvici prodaje albuma u Velikoj Britaniji i to mjesto u Sjedinjenim Američkim Državama. Idemo dalje, na redu su pjesme Canary in a Coal Mine, Voices in My Head, Bombs Away i De Du Du Du De Da Da Da.

Čuli smo do sada ukupno 7 pjesama s albuma Zenjata Mondata, trećeg albuma engleske grupe Police. Prije posljednje 4 pjesme recimo da je grupa Police počela s radom 1977. godine u Londonu. Grupa je cijelo vrijeme svog djelovanja djelovala u istoj postavi: Sting, glavni vokal, bas, Andy Summers, gitara i Stuart Copeland, bubnjevi. Postali su globalno popularni krajem 70-ih i ranih 80-ih godina prošlog stoljeća. Od 1978. do 1983. izdali su 5 studijskih albuma. Raspali su se 1986. godine, ali su se ponovno okupili početkom 2007. za jednokratnu svjetsku turneju koja je završila u kolovozu 2008. Bili su glazbenici sa najvećom zaradom u svijetu 2008. godine zahvaljujući njihovoj reunion turneji. The Police su do danas prodali oko 80 milijuna primjeraka svojih albuma, što ih čini jednim od najprodavanijih grupa svih vremena. Osvojili su brojne glazbene nagrade, uključujući 6 nagrada Grammy, 2 nagrade Brit Awards te MTV Video Music Award. 2003. primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame. 4 od 5 njihovih studijskih albuma pojavili su se na Rolling Stoneovoj listi 500 najboljih albuma svih vremena. Eto, ostale su nam i posljednje 4 pjesme s albuma Zenjata Mondata. Pjesme su Behind My Camel, Man in the Suitcase, Shadows in the Rain te završna pjesma The Other Way of Stopping.

U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Zenjata Mondata, treći studijski album engleske grupe Police. Ovaj album je 1980. godine objavio A&M Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju. I want to tell you about a girl.

0: Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc Tadi Sad Slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovala identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu.
1: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Jeljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc 87,7 FM
4: www.radio.rojc.eu

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. 14 sati krenula je Siesta de Royce, koja je na programu, kao što džingl kaže, do 16 sati. 16 nije stupnjeva trenutno u Puli, nego je neki 14 stupnjeva više, dakle 30-ak, osjećaj puno veći. Sparno je danas, bila je neka najava kišice za ovaj vikend, no ona je nestala, tako da ćemo vidjeti kad će opet padat kiša, do tada se kuhamo i sunčamo.

I današnje izdanje Sieste de Rojc imat će goste. Očekujem dakle da mi Marko Račan dovede Daniela Mongrena, kanadskog glazbenika, gitarista i profesora gitare, koji svira gitaru u bendu Vojvod. A iza 15 sati naše volonterke europskih snaga solidarnosti pripremile su izložbu danas navečer u 20 sati, bit će otvorena u Karlobaru Dnevnog Rojca, izložba pod nazivom Rojc tadi sada, slojevi identiteta, pa ću ugostiti naše volonterke u programu iza 15 sati. I puno glazbe, budite dalje uz Radio Rojcu, Siesta de Rojc.

kako se prostor mijenja kroz vrijeme, što dobivamo obnovom, što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja. Izložba fotografija Rojc Tadi Sad Slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovala identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu!

0: fiesta de Royce.
1: Sati i 15 minuta, slušate Sjesto de Rojca. Kao što sam rekao, najavi gost nam je Daniel Mongrain, kanadski glazbeni gitarist, profesor gitare, gitarist benda Vojvod, kojeg upravo slušamo sa pjesmom We Are Not Alone, da onda ćemo malo porazgovarati s njime.

0: koji su baka i djed pjesnikinje Jeljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Fiesta de Royce.
1: sati 12 minuta, slušate Siestu de Rojc. Kao što rekao u najavi, gošće današnje sijeste su i volonterke dnevnog boravka Rojca u slopu programa Europskih snaga solidarnosti. A zašto? Da, naime, danas navečer u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija pod nazivom Rojc tad i sad, slojevi identiteta. No prije svega pozdrav Lesija Rusinova.
2: Ćao, čao.
1: Tu je Melisa Kadrović.
3: Zdravo.
1: Tu je i Radika Valentić.
4: Hello.
1: Ej, hello, ajde sad še inkrat, još jednom.
4: Hello.
1: E, to je to. Evo, svi se čujemo, sve ok, rekao sam već, dakle, volontajerke dnevnog boravka Rojca u slopu programa Europskih snaga solidarnosti pripremile su jednu jako zanimljivu izložbu koja će biti otvorena danas na večer u 20 sati u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca. Ko će predstaviti izložbu?
2: Dakle, izložba je nastala kao naš zajednički projekt koji je vezan za sjećanja oko zajedničkog identiteta i zajedničkog sjećanja vezanih uz fasadu i uz izgled društvenog centra Rojca. Kao što svi znamo, bila je nedavno završena energetska obnova zgrade.
1: Naravno, da, još se završava.
2: Da, ali kao ono, već smo pred kraju tih procesa i naravno da svaka obnova donosi nešto dobro, kao što na primjer lift, jako smo zahvalni i sretni što sada imamo lift da svi mogu pristupiti svim katovima, ali naravno da svaka obnova može i oduzeti nešto i baš tim pitanjima, to pitanje je najbitnije u ovoj izložbi, što mi gubimo, koje slojevi identiteta se brišu i da li moglo to biti drugačije. I stvarno, evo, pričali smo jako puno sa cijelom timom Sura, naravno, i svi su naglasili koliko svaki mural je postao u tom pravom trenutku kad je bio potreban, kad je netko umro, pa napravio se mural kao spomen za tu osobu, kad se događa neka ono, revolucija, nešto, svaki mural je vezan uz neki trenutak i taj trenutak se neće vratiti. I, nažalost, kao to je bio pravi otisak trenutka na zgradi koji je bitan za društvo općenito i sad mi kao kažemo da evo ne postoje više tih trenutaka, nekako ja osobno to tako osjećam, tako da...
1: Da, evo, ti si već nekih 4 godine u Puli.
2: Jesam.
1: I vjerujem da je tvoj prvi susret s Rojcom i doživljaj tih murala bio onaj pravi, međutim tih murala više nema.
2: Da.
1: No, pripremili ste izložbu. Evo, Melisa Kadrović, koja je isto volonterka dnevnog boravka Rojca u slopu programa Europskih snaga solidarnosti, je nekih 2 mjeseca već da. Tu u Puli s nama. Kako si ti, Melisa, prilikom dolaska? Ti si već kad si došla, već manje nije bilo murala.
3: Da, nažalost, energetska obnova je bila u toku i ja, nažalost, nisam vidjela murale, ali prije nego što sam došla do Puli, istraživala sam zgradu Rojca i društveni centar Rojc i vidjela sam, prvo što sam vidjela, tu su predivni murali, evo, i baš mi je bilo drago kad su volonterke, moje kolegice, predložile zapravo da radimo u izložbu i onako, sa zadovoljstvom sam se pridružila i mislim da je ovo dobra tema za izložbu.
1: Ali zato naša treća volonterka, Radika Valentić, je rođena Puležanka i ona je od malih nogu gravitirala k Rojcu. Što su za tebe značili ti Rojčevi murali?
4: Pa, jedan od najlakših načina kako se mogu pisati kao dijete, da sam bila jedno jako aktivno dijete, htjela sam ići na apsolutno sve. I većinu aktivnosti na koje sam ja htjela ići su baš bile u Rojcu. I onda sam kao malena bila jako okružena tom umjetnošću, tim muralima i tom i snažnom jednostavnom porukom. I onda kada sam čula za tu obnovu, prva reakcija koja je bila ko ne, ko ja ne želim da se ovo desi, ko eventualno naravno trebalo bi se desiti. I zato sam nekako, smo zajedno došli do te ideje da nekako za ljude koji nisu ovdje, za možda i nove generacije da vide tu poruku koja je bila u tim muralima Rojca. Jer ja definitivno ne bi bila osoba, jedan dio mene ne bi bio isti da tih murala ne bi bilo u mom djetinjstvu.
1: Dobro, onda kako je konkretno, što sadrži izložba i kako su nastali ti eksponati?
2: Izložba sadrži kolaže, to su prikazi murala i kako trenutno izgleda fasada. Sve te fotografije od prije smo uzimali iz različitih izvora, to su ljudi koji su bili korisnice Rojca, neki ljudi su nama osobno posodili fotografije, neke fotografije smo uzeli iz naših vlastitih arhiva, neke fotografije iz arhiva Sura koje radili prošle radnike i volontere Saveza udruga Rojca, tako da mogu reći da ova izložba ne bi bila moguća bez ogromnog broja ljudi, jer to su prvenstveno naravno i autori murala kojih smo kontaktirali, sa kojima smo se dopisivali i mislim, ovo je jedan način na koji možemo barem nekako zadržati i sačuvati njihovu umjetnost, jer to su bile ono prave remek dijela ili prave nekakve te poruke i umjetničke izraze i sad njih nemamo, tako da su i tu bili i u kontaktu s nama autori murala.
1: Ali zato ima murala koji su ostali unutar Rojca.
2: Da, ali svejedno.
1: Nije to isto, jel
2: da?
1: Da, vidjet ćemo koliko će vremena trebati, koliko će izdržati ova fasada.
2: Da.
1: Evo,
2: čujemo neke...
1: Mislim, već nije izdržala, ako ćemo biti iskreni,
2: već je
1: pošarana.
2: Nisam primijetila.
1: Međutim, da, što se tiče nekih novih murala, o tom potom vidjet ćemo kako i šta. Zanima me... kada će se, u kojem terminu se može pogledati izložba i do kada, Melisa?
3: Evo, izložbu možete pogledati večeras u 8 u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca, svi ste pozvani. Evo.
1: To je otvorenje, nego kad se, do kada je otvorena izložba?
3: Do 31. Kolovoza, 8. ja mislim.
4: Rujna.
3: Da, rujna.
4: Rujna.
2: A još nismo odlučili.

0: Pa evo sad odlučite.
1: Uglavnom radni dane dnevnog boravka su od ponedjeljka do petka od 9 do 9, tako da u tom terminu možete proći i razgledati to, ali naravno da čekamo svih večeras u 8 sati na večer na otvorene izložbe.
0: Radnika, i šta ona nakon ove energetske obnove, ti je ljepše bio rojiti prije ili danas?
2: Ja mislim da se to ne treba pitat. Da, naravno da je bio prije.
0: Evo, pitao sam, morao sam pitat. Svi korisnici Rojca i oni koji gravitiraju ovdje, koga posjećuju, reći će svoje o svemu. No prije svega treba definitivno pogledati večerašnju izložbu, otvorenje u 20 sati u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca. Izložba dakle pod nazivom Rojc tadi sad, slojevi identiteta. Gošće Sjeste Rojc bili su volonterke dnevnog boravka Rojca u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, Olesja Rusinova, Melisa Kadrović i Radika Valentić. Djevojke, hvala na ovoj lijepoj izložbi i sretno, vidimo se.
1: Hvala i se vidimo.
0: Pozdrav.
3: Siesta de Royce.

Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji

0: jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc tad i sad slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovale identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu!

0: I have a dream. I have a dream.
1: Kako se prostor mijenja kroz vrijeme? Što dobivamo obnovom? Što nestaje, a što ostaje kao sloj zajedničkog sjećanja? Izložba fotografija Rojc Tadi Sad Slojevi identiteta uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc. Murali, sjećanja i vizualne priče koje su godinama oblikovale identitet zgrade. Izložbu potpisuju Melisa Kadrović, Olesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti. Otvorenje će se održati u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca. Vidimo se u Rojcu.
2: Jedan, dva,

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.
1: Drago slušateljstvo emisije Proces, dobrodošli u 302. emisiju na Radio Rojc. Moje ime je Ane, s vama ću biti sve do 18 sati. Danas ću malo manje ja pričati, a ususret novoj sezoni duginih frekvencija koja će krenuti idući tjedan. Danas ćemo poslušati reprizu jedne epizode iz prošle sezone, iz prošle godine. Tema je LGBTQ plus reprezentacija u stripu, a naravno da ćemo slušati i brdo dobre glazbe. Idemo krenuti sa jednim talijanskim blokom. Slušamo Raffaello Carrà i pjesmu Pedro, Lorello Cuccarini i La Notte Vola i Donatello Rettore sa pjesmom Cobra. Uživajte.

0: Dobrodošli u Dugine frekvencije, emisiju koja progovara o iskustvima, izazovima i borbama, ali i radostima i uspjesima LGBTIQ plus zajednice. Moje ime je Ana Bačić, a današnja tema je LGBTIQ plus reprezentacija u stripu, a moji današnji gosti su stripaši i ilustratori Korin Hunjak i Helena Janečić. Korin Hunjak je vizualni umjetnik koji djeluje na području ilustracije, stripa i grafičkog dizajna. Autor je strip antologije Brodski dnevnik iz 2023. godine, a iduće godine 2024. u suradnji sa Zoranom Žmirićem objavljuje strip album Kaleidoskop. Njihovi su kratki stripovi objavljivani u brojnim domaćim i inozemnim izdanjima. Uz strip bave se ilustracijom knjiga i slikovnica, te su oblikovali niz ilustriranih naslova za djecu. Od 2021. do 2025. bili su član uredništva nagrađivanog časopisa za umjetnost i kulturu Strip Prefix, nakon čega su se pridružili časopisu Morena Kutija kao urednik stripa. Aktivno sudjeluju u radu udruge Hrvatski autorski strip te u organizaciji događanja koja promiču strip kao umjetnički medij. Dobitnik su nekoliko nagrada za ilustraciju i strip, a njihovi su radovi izlagani na istaknutim domaćim i međunarodnim izložbama. U svom radu istražuju narativne i vizualne mogućnosti stripa, eksperimentiraju s crtačkim stilovima i usmjereni su na humanizaciju pripovijesti kroz likovni izraz. Helena Janečić rođena je 1979. godine u Osijeku. 2003. godine diplomirala je na sveučilištu Furman u SAD-u, a 2007. godine magistrirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Kao slobodna umjetnica i strip autorica u Hrvatskoj djeluje u području slikarstva, ilustracije i stripa, a njen rad tematizira kvir svakodnevicu, kulturno nasljeđe i kvir povijest u lokalnim zajednicama. Njezin strip rad uključuje i seriju superjunakinje Horny Dyke. Što te je privuklo stripu?
1: Pa njegov potencijal da se na malo kompleksniji način ispriča priča od samo niza ilustracija. Ja sam se inače prije bavio puno intenzivnije ilustracijama nego stripom, ali nekako kroz iskustvo rada na stripu sam uvidio da je to užasno bogat medij za pričanje priča i na koje sve načine se može ispričati priča i nekako je slobodniji i versatilniji. To mi se jako svidjelo.
2: Pa ovako, kad sam bila mala, voljela sam čitati stripove, a posebno sam voljela stripove sa junacima koji su nam tada bili dostupni. Jel, kao Zagor, Dylan Dog, Black, Alan Ford, Tarzan i pošto sam odrastala u malom gradu, nisam se baš mogla poistovjetiti sa ostalim djevojčicama i bliže su mi bili junaci iz tih stripova.

0: nekako prirodan tok je bio da sam i počela crtati te stripove. Prvi lik kojeg sam crtala je bio Tarzan.
1: Kako biste opisali trenutnu situaciju hrvatske strip scene, posebice autorskog stripa, a ne samo mainstream izdanja?
2: Pa, u jednu ruku hrvatska strip scena cvjeta. No, mislim da nikad nije bilo ovoliko šta nezavisnih, šta izdavačkih izdanja razno raznih stripova u stvarno jako širokom dijapazonu nekakvih stilova, žanrova, tema i slično. Tako da, pogotovo ta nekakva indie underground scena svijeta, primarno zahvaljujući izdavačima kao što su Hrvatski autorski strip, koji rade sa mladim neafirmiranim autorima i autoricama i pomažu im da pokažu svoj rad u nekakvom široj publici, u širem kontekstu. A s druge strane, koliko god ima puno tih izdanja i nekako se rađaju novi talenti i stvarno jako dobrih ljudi koji rade sad strip u Hrvatskoj, i dalje mi se čini da je izostalo to nekako mainstream praćenje te scene, i dalje mi se čini da je to nekakva niša koju zapravo ne poznaje baš glavna struja kulture, i mislim da je to nešto na čemu trebamo svi skupa poraditi na nekakvom educiranju te naše publike i izlaženju van u javnosti, da se ne družimo samo u tim nekim nišnim festivalima, nego i da na neki način probamo otići u nekakve, pa malo ono, više pod navnicima poznatije i općenitije kulturne vode.
0: Čini mi se da je hrvatska autorska strip scena sada bogatija nego ikad. Autori su se udružili oko udruge Hrvatski autorski strip, oko fanzina i festivala Ohoho. Postoji i još jedan fanzin Prefix koji isto promovira domaću autorsku strip scenu. Uglavnom, nije više upitno da li će se neki strip moći izdati, jer postoji platforma za to. Ima sve više autorica koje stvaraju zanimljive stripove, koje su u uredništvu fanzina, koje sam spominjala ranije, i koje imaju neku riječ u tome što se objavljuje.
1: Koren, ti si aktivan u hrvatskoj autorskoj strip sceni. Primjećiš da kvir reprezentacija dobiva dovoljno prostora u domaćoj strip produkciji? A ako da, možeš li nam reći možda nekakva izdanja, i ako ne, što misliš da nedostaje?
2: Pa, u zadnjih par godina se to isto jako popravilo. Sad već imamo niz nekakvih časopisa koji ne samo da na neki način prihvaćaju queer kulturu i queer autori i autorice, nego ih i susredno objavljuju i podržavaju i slično. Neki od časopisa koji bi naveo su Ohoho, Zin iz Zagreba, Strip Prefix, te Morena kutija tu iz Rijeke. To su sve mjesta gdje moguće i čak i poželjno objaviti nešto o queer tematike. Ono što mislim da nedostaje je možda nekako queer reprezentacija u tim samostalnim izdanjima. Znam vrlo malo primjera koji su zapravo, ako ne i samo jedan, nekakvih dugometražnih grafičkih novela gdje se baš ljudi bave s takvim temama, i mislim da je to nešto što bi generalno cijela naša scena mogla malo više poraditi na tome, malo manje straha, malo više takvih tema probati izbaciti i jednostavno vidjeti što će se dogoditi.
1: Helena, u tvom radu vrlo je vidljiva queer tematika. Možeš li opisati kako si došla na ideju koristiti strip i lik superjunakinje Horny Dyke kao medij izražavanja queer identiteta i priče, i kakva je reakcija publike bila?
0: Pa ovako, ideja je došla od utjecaja tih strip superjunaka koje sam čitala kao mala. Naravno da sam htjela kreirati i superjunakinju lezbiku uz koju mogu ispričati queer priče. Postojeći superjunaci u stripovima koje sam čitala nisu bili queer, a posebno u mainstream stripovima nisam vidjela lezbike. Meni je bilo zanimljivo kreirati lik lezbike superjunakinje i staviti je u taj mainstream svijet superjunaka, ali sa nekom dozom kao ironije, malo kao i parodije na superjunake. Ona pomaže, moja superjunakinja je Horny Dyke, ona pomaže ljudima, ponajviše ženama u njihovom svakodnevnom životu, i štiti ih od problema svakodnevice. Znamo li koji su to problemi, ja sam kad ti se pokvari veš mašina, ili kad treba promijeniti roletene, ili kad treba odvesti krupni otpad, tako neki problemi za koje ti treba možda ekstra snage.

0: Honey Dyke je bila napisana kao skup kratkih stripova, nije imala nijednu dugometražnu priču. Reakcije publike su bile pozitivne, mislim da su oni shvatili da se radi o komičnom i ironičnom liku i onda je publika oprostila Honey Dyke sve njene dodimenzionalne propuste.
1: Koje su po vama najveće prepreke da se LGBTQ plus teme pojave u stripu u Hrvatskoj? Tu mislim na izražavanje, izdavaštvo, tržište i publiku.
2: Pa mislim da je problem zapravo isti sa samim stripom. Znači, zbog toga što nam sam strip možda još nije dovoljno razvijen u nekakvoj javnoj svijesti, zbog toga i same queer teme zapravo ne dolaze do izražaja. Queer tema ima, samo na neki način potrebna je suradnja sva ta četiri aspekta, to jest čak možda ne izražavanje, izražavanje ima jako puno i ljudi stvarno ono, nemaju problem s time da naprave queer stripove, ali ono, izdavaštvo, tržište i publika je taj trojac koji se nekako mora usuglasiti o tome što želi vidjeti, kakve teme su im zanimljive, što želi izdat. Mislim da se uglavnom ljudi boje toga da možda queer teme neće biti toliko financijski isplative ili popularne ili da se neće izdanje nas prodati ili nešto, ali mislim da smo sad već u nekoj fazi povijesti gdje to nije istina i gdje čak ono, to može biti plus jer je nekakva tema koja je suvremena i koja se bavi modernom problematikom ono, sadašnjeg života, nošenja sa okolinom, sa svim tim nekim stvarima koje su zapravo svima vrlo bliske. Samo to izdavači, tržište i publika trebaju zapravo osvijestiti.
0: Pa ovako, neke prepreke su jednake za sve, nevezano za teme. Jednostavno teško je živjeti od autorskog stripa koje god daje tematike jer je tržište u Hrvatskoj premalo. LGBT i Q teme su se tek počele obrađivati u strip malo više, jednako prolaze kao i svi drugi stripovi. Mislim da u strip izdavaštvu nisu problem LGBT teme, ali u širem društvu se susrećemo sa sistematskim i strukturalnim nejednakostima, što onda može otežati financijsku situaciju za LGBT osobe.
1: Što smatrate da je ključno za kvalitetnu i autentičnu queer zastupljenost u stripu?
2: Mislim da nema jednog odgovora na to pitanje. Mislim da je to nekakva međuigra raznih faktora. Sve ovisi vjerojatno od slučaja do slučaja. Ljudi pričaju sve životne priče, pričaju nekakve fiktivne stvari, likove, izmaštane svjetove, sve to ono pada pod kišobran tog termina i mislim da jedino možda ono čemu šta bi trebalo naglasiti, da možda čak i straight autori i autorice, ljudi koji se možda ne identificiraju sa tim queer terminima, da se ni oni ne boje zapravo koristiti takve likove u stripu, jer koliko god da ima čak već sad queer autora i autorica na našoj sceni, dalje prodavaju zapravo straight ljudi i cis ljudi i slično. I mislim da je bilo super kada bi i oni zapravo mogli malo više uključiti takve teme u svoj rad, da se ne boje ih uključiti, da pitaju ako im nešto nije jasno, da i oni budu na neki način oni koji će više raditi na tim temama i više pokazivati i uključivati u svoj rad, a ne samo queer zajednice.
0: Pa ovako, ključno je da se, po meni, da se pojavljuje na više mjesta. Možda i u časopisima koji izlaze kontinuirano i koji imaju veliku distribuciju, kao recimo Modra Lasta. Sad nju navodim kao primjer, jer ona, iako je strip za djecu, ona izlazi kontinuirano i ono kao za razliku od ovih i ima veliku distribuciju, ali recimo fanzini koji su sad počeli izlaziti u Hrvatskoj, njih se može kupiti samo na festivalima, s njih se ne može kupiti bilo gdje na kiosku. I tako da mislim da je bitno da se oni pojavljuju na mjestima gdje će moći dobiti veću distribuciju.
1: Kako vidite razvoj hrvatske strip scene u posljednjih

0: 10 godina, osobito u smislu autorskog stripa, nezavisnih izdanja i festivala?
1: Pa to se skupa jako cvjeta, baš je nekakav uzlet koliko ja imam dojam baš zadnjih 10 godina, sve više festivala, sve više izdanja, imam feeling da svake godine imamo neki novi časopis i oni su dosta uspješni, nijedan se još nije ugasio od tih nekakvih koje ja pratim. To su neke stvari koje mi se čine super temelji za daljnji razvoj i za nekakvu dugotrajnu kulturu stripa koju ćemo, ja se nadam, razviti kao nekakvu svijest u Hrvatskoj. Ono što mi se čini što je super što se dogodilo je taj novi val mladih autora i autorica koji na neki način daju vjetar u jedrima tom našem hrvatskom autorskom stripu, pa tako i regionalnom. I mislim da su oni ta generacija koja će na neki način uspjeti premostiti nekakav generacijski jaz, tu nekakvu rupu koja je nastala odlaskom nekih autora, radom za vanjske izdavače i slično. I ta nova ekipa čini mi se da imaju to što treba da zapravo učine hrvatsku zemlju koja voli i razumije i želi čitati naš domaći autorski strip.
2: Ima svega unazad 10 godina više, postoje i nove strip udruge, fanzini koji promoviraju baš direktno autorski strip. Sada je nedavno izašao strip Mutare od Ana Marije Kvas koji se bavi isključivo queer pričom. Da, mislim da je ono definitivno se ta scena pojačala u Hrvatskoj zadnjih 10 godina.
0: Imaš li konkretnih primjera domaćih stripova ili autorica i autora za koje smatraš da uspješno tematiziraju kviri LGBTQ plus sadržaj? Ne mora to biti grafička novela, mogu biti neke kraće forme.
1: Pa imam, zapravo to su ti ljudi o kojima pričam. To su primarno Antonio Filipović, Ivana Geček, Ana Marija Kvas, Helena Janečić, Lea Kralj-Jager, Teodora Tintor, Valentina Stanić i mnogi, mnogi drugi. To su sve ljudi koji su više manje mladi, započeli sa nekim formama u kratkom stripu, sa objavljivanjem svojih radova u ovim časopisima koje smo spomenuli, a dobar broj njih sada već ima i samostalna izdanja koja se baš bave queer tematikama. I mislim da ih svakako vrijedi popratiti, svi su oni online, samo treba potražiti njihovo ime i već ih ljudi naći.
2: Kao što sam spomenula u ovom prošlom pitanju, da strip Mutare od Ana Marije Kvas, to je sad, koliko ja znam, jedini autorski duži strip koji se bavi queer tematikom. Ja više nisam jedina lezbika na strip sceni u Hrvatskoj. I jedina ona osoba koja se bavi sa queer temama. Ovo ostalo koliko znam su sve neki kraći stripovi koji se mogu uhvatiti u ovim fanzinima, Ohoho i Prefix.
0: Koju ulogu imaju časopisi i festivali stripa u poticanju raznolikosti i reprezentacije u stripu?
1: Pa mislim da su super, da se tako izrazim, testing ground za neke teme koje ljudi možda strah odmah staviti u nekakav dugometražni format poput grafičke novele. Mislim da su dobar poligon za ispitivanje toga šta je nekome ok napraviti, za ispitivanje publike, za ispitivanje izdavača, baš ono kao neka generalna proba tih nekih stvari. I onda ono što se nadam da se može dogoditi je da ljudi vide da je to sve moguće i da ništa nije neizvedivo i da ništa to nije strašno i da se onda odvaže napraviti neki veći samostalni projekt sa dubljim ispitivanjem tih tema i da im ne bude tako nešto strano i da znaju što očekivati.
2: Festivali i časopisi imaju vrlo važnu ulogu u promoviranju, poticanju queer identiteta. Mislim, ja mogu samo navesti svoj primjer da sam ja svoj coming out imala dok sam čitala časopis. Sam čitala zapravo intervju sa Melissom Etheridge u časopisu People. Tako da časopisi jednostavno dolaze i te priče u časopisima dolaze do svoje ciljane publike i se ljudi mogu tu naći. Mislim, sad postoji internet i sve informacije su ljudima na dlanu i ona, na taj način, ali

0: i ono, ne znam, festivali stripa su, mislim, više za same autore i važni, zato što se ono, mi jedne druge upoznamo i ono, poznamo, ono, vidimo šta ko radi i, i onda ono, na taj način nekako se jača scena i da se ono, taj autorski strip onda nekako ono, osovi na noge.
1: Kako vidiš tržište i publiku za stripove s queer sadržajem u Hrvatskoj? Postoji li publika, raste li interes ili je to i dalje nekakav nišni prostor?
2: Pa je nišni prostor, ali publika definitivno postoji i dapače sve više i više raste. To je nešto što je isto tako u uzletu zadnjih par godina radi pojava časopisa koji se bavaju upravo sličnim tematikama. Mislim da je potencijal zapravo ogroman, jer ne samo, to su te neke univerzalne teme s kojima se uvijek može ići van i uvijek se na neki način može pokazati prema svijetu. I ja sam osobno veoma optimističan oko toga, mislim da ne treba odustajati, mislim da treba se dalje baviti time i da na neki način mi budemo ti koji ćemo napraviti to tržište, educirati tu publiku i skupiti te ljude koji će biti zainteresirani za ono što se događa u stripu. Pa ćemo vidjeti kako će to ići, ne?
0: Tržište u Hrvatskoj je zainteresirano i mi imamo ono veliku strip tradiciju, ali je nažalost to tržište malo. Tu je i ova cijela regija gdje se može, ono, gdje se mogu promovirati stripovi, ali nažalost je to za sve stripove i dalje premalo. Ali sada postoji internet i postoje mjesta gdje se ono, stripovi mogu promovirati ako su na engleskom, tako da ono, postoji uvijek opcija promocije preko Instagrama ili Patreona, tako da se ono dođe do šire publike. Jel? Hrvatsko tržište je ono zainteresirano, to nije uopće problem ono, za queer sadržaj, samo što je to premalo.
1: Koji su vam projekti ili ideje vezane uz strip koje planirate u budućnosti? Imate li nešto što biste posebno željeli ostvariti u kontekstu queer reprezentacije ili hrvatskog stripa općenito?
2: Pa, imam nekoliko projekata, ali osnovni plan mi je na neki način pričati te naše hrvatske priče, koliko god je to moguće, šta povijesne, šta alternativno povijesne, šta fantastične i slično. Taj jedan dugometražni projekt s kojim se sad bavim je u osnovi priča alternativne povijesti kroz nekakvu queer leću i kroz nekakve promjene u društvu koje su se dogodile radi toga što je svijet doživio jednu promjenu i tako dalje. To je jedan projekt, imam još niti nekih raznih drugih, ali to su sve te neke stvari koje su dugotrajne i treba ih na neki način raditi jednu po jednu. Uvijek se nešto vrti, uvijek je nešto aktualno, ali ovo bi možda najviše izdvojio kao nekakvu, kao nekakvu queer fokusnu točku mog rada. Trenutno.
0: Mislim, svi stripovi koje radim su queer tematike. Mislila bi ih prvenstveno onak, ona, napraviti i izdati. Htjela bi pričati priče o lezbijskim likovima iz različitih povijesnih razdoblja i ono, sa ciljem ilustracije ono, njihovog života, kako su živjeli i da su od uvijek postojali. To mi je nekako ona, ta neka motivacijska nit ono, što se tiče svih mojih stripova. Trenutno radim na jednom kao strip albumu koji je inspiriran sa pričom Tri mušketira, ali glavni lik je kao žena mušketir i ona je queer. Kao moj neki ongoing projekt koji već traje dosta dugo je bio taj moj autobiografski strip koji je sad, mislim, trenutno nekako sam ga stavila on je kao sastavljen malo sa strane, ali volila bi se i njemu vratiti u nekom trenutku. Ono, lezbijski likovi kroz različite povijesne razdoblja.
1: Ako gledamo naprijed 10 godina, kako bi idealna situacija za LGBTQ plus reprezentaciju u stripu u Hrvatskoj izgledala?
2: Pa, onako kako izgleda i ostatak strip scene, znači prihvaćena, prisutna, da se ljudi ne iščuđavaju, nego da to bude isto pod navnicima tamo jedan strip koji žele pročitat, da bude nešto što je prisutno, da se ljudi ne boje to raditi, da se ljudi ne boje to ni čitati na kraju kraja, jer mislim da je ono podjednako bitan jedan

0: i drugi dio jednadžbe i stvaratelji i konzumenti takvog sadržaja. Pa eto, to je nekakva projekcija, ja se nadam.
1: Idealno bi bilo samo da se nastavi ovako kako je krenulo, da ono, postoje festivali, da postoje fanzini, da ono, koje bi bilo ono, mjesto gdje bi ono, uopće se mogli pojaviti ovaj, stripovi i queer tematike i onda gdje bi publika mogla i čitati. Ne vidim baš sad neki znatni pomak ono, što se tiče tržišta u Hrvatskoj, strip tržišta, jer ono jednostavno je premalo ovaj, i situacija je tako kakva je za svoj izdavaštvo i za književnost i za strip. Mislim, mogu napomenuti da ovaj, postoje i te potpore za književno i strip stvaralaštvo, to je stvarno dobra stvar, ali ono, sve je i dalje na ono, entuzijazmu i snazi ono, autora.
2: Koju poruku biste uputili mladim autoricama i autorima koji žele istraživati queer teme u stripu u Hrvatskoj?
0: Isprobajte što god želite, ne morate se bojati. Mjesta gdje možete objaviti svoj rad zaista ima i to sve više. Od ovih nekih časopisa koje smo danas spomenuli, sigurno će ih biti još više. To je nešto što se svakodnevno razvija i svakodnevno ljudi rade nove platforme gdje se drugi mogu izraziti. I ne treba vas biti strah, nego jednostavno probajte pretočiti vaša iskustva, vaše razmišljanja, vaše emocije u formu koja vam najviše odgovara i ispričajte dobru priču, to je najbitnije. To je ono što dopušta i nama i publici i svim ostalima koji su konzumenti naših radova da se poistovjete s nama i da razumiju naše stajalište, a naravno sa ultimativnim ciljem da živimo u društvu koje nas odobrava i koje razumije kako se osjećamo. Tako da bez straha i sa nekakvom slobodom u kreaciju, to je bio moj savjet.
1: Važno je i vrijedno da autori i autorice koji žele istraživati queer teme to rade. Mislim, queer teme su ono, iste kao i sve druge teme ono, koje se ono, obrađuju. Ono, bitno je da su ono, kvalitetno ispričane, da autori ono, ne strahuju ono, od pričanja ono, tih ono, priča i tema. Mislim da će se sad vjerojatno ono, pojavljivati sve više i više ovaj, tih priča i autora, kako ono, postoji ono, za to i ono, prostor. Mislim da to više ono, nije ono, nije nikakav problem. Ali da, mislim da ono, kao i svaka tema ono, je bitno ono, kako se ispriča.
2: Kad govorimo o LGBTQ plus reprezentaciji u stripu, govorimo zapravo o slobodi pripovijedanja, o mogućnosti da svatko nađe svoj glas, svoj lik i svoju priču. Strip, kao i medij koji spaja sliku i riječ, ima nevjerojatnu moć da približi iskustva koja su često nevidljiva ili pogrešno prikazana i da to učini s toplinom, humorom i empatijom. U hrvatskoj strip sceni sve je više autorica i autora koji stvaraju autentične, raznolike i hrabre narative. I to pokazuje da prostor za queer priče itekako postoji. Svaki novi lik, svaka objavljena stranica i svaka priča koja se usudi biti iskrena, korak su prema inkluzivnijoj, bogatijoj i ljudskijoj kulturi. Zato čitajmo, crtajmo i podržavajmo stripove koji slave različitost. Jer upravo u toj različitosti leži snaga umjetnosti i budućnost stripa. Prilog pripremila i uredila Ana Bačić. Bile su ovo Dugine frekvencije.

0: Dugine frekvencije.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Srijedom u 17 sati slušajte Proces.
3: What's up? It's Pickles. Leave a message.
4: Hey, I'm calling you back. Ooh, she's been a bitch tonight.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Sene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

china 6 minutos por 10 de regalo, de remate.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.

0: ako ne znate šta. Ako ne znate šta. Nazovite sve zna da.
1: Pa sve zna da, dobro večer sve zna da.
2: Dobro večer sve zna da ovdje.
1: Kako smo sve znali?
2: Evo, toplotni udari, valovi, more, curice, ženice, lijepe stvari, stranci, turisti i tako dalje. Mi smo sjajno, nego kako ste vi u vašoj materijalnoj dimenziji?
1: Pa mi smo poprilično okej, s obzirom na sranja koja se dešava. Još uvijek smo okej, dobri smo, pozitivni smo, volimo život, volimo more, volimo sunce, sve to volimo.
2: Da.
1: I dobrodošao u 307. emisiju Traktora, poljoprivredne emisije psihodelične kulture, gdje si ti nekad znao biti česti gost, a u zadnje vrijeme te nema.
2: Hvala vam lijepa, bolje vas našao, to je točno. Zadnje vrijeme kako ide ovo svjetsko nogometno prvenstvo, mi smo se malo povukli, izvukli smo se vani, bavili smo se nekim stvarima u pozadini, kako bi planeti Zemlji ipak doveli malo radosti, malo novih stvari, malo lijepih stvari, malo otkrivanja, razotkrivanja, malo skrivanja i malo svega kao što to bude u vašoj dimenziji materijalno na planeti Zemlja.
1: Pa evo, šta, ne znam šta Sveznat kaže na ove, da li se komentira o intergalaktičkoj konfederaciji ovo prvenstvo svjetsko u nogometu, gdje ima puno malverzacija, prevara, a i spominje se vrlo često jedna sprava koja se zove VAR, što mene podsjeća na VAR Anje,
2: da.
1: Varanje.
2: Da.
1: I sad ne znam da li vi to možda isto ste zabilježili ili niste, ili kako to?
2: Da, ovako kako to. To je jako jednostavno.
1: Kako to?
2: Mi smo jednostavno pustili da i sport uđe u domenu, jeli, kako ide sve ova zemlja gura naprijed prema politici, prema, jeli, štimanjima svega i tako dalje. Mi smo jednostavno ovaj put ostavili planeti Zemlji da se sama čisti, da politika uđe u jednostavno u sve domene, jeli, sporta, muzike i svega, neka sve lijepo ljudi, jeli, naprave ono najbolje što znaju, kako oni to kažu, neka ide sve lijepo pičku materinu, a mi smo tu da promatramo i da vidimo, reagirat ćemo, u stvari, kad zaplet dođe do raspleta, kada se krene raspletljavati, onda će biti problem, onda smo mi tu, jeli, da kažemo, da damo točku na i, jeli, da kako bi ipak objasnili da to nije tako kao što vi mislite.
1: Jer, naime, špekulira se da bi ovo svjetsko prvenstvo trebala osvojiti Amerika. Mislim, odnosno Trump bi trebao primiti nagradu i nagradu, prvo mjesto, ne, pehar bi trebao on primiti.
2: Da.
1: Sad, znaš, ne izgleda baš da su najjači, ali sve se tu nešto po tim VAR sobama namješta, bla, bla, bla. I da, to tako nekako izgleda.
2: Da, to tako izgleda, u principu izgleda da jednostavno taj gospodin Donald, on jednostavno svima odlučio zavući onaj pehar od FIFA u guzicu,
1: da,
2: on
1: da,
2: je
1: da,
2: dosta širok i ljude dosta boli guzica. Iako se oni dosta, jeli, bune protiv toga, kao što i vidite, jednostavno niko tu ne može ništa. Politika je jednostavno glavna stvar, Amerika je glavna stvar i jednostavno mi iz Intergalaktike jednostavno puštamo kada dođe ta točka na i, kada dođe rasplet ovog zapleta, mi smo tu da se uključimo, ili ponovo ponavljam, kako bi zaustavili daljnje stranje, jer to, mislim, ide jako daleko. Preko nuklearnih ratova, preko prskanja od gore, mislim...
1: A prskanja od dole?
2: Prskanja od dole, prskanja sa strane, prskanja s boka, jednostavno sve manje jebanja, sve više stranja, jednostavno ljudi, mislim da se trebate pobrinuti za, evo, ne bih želio biti kao predstavnik Intergalaktike bezobrazan, a mogu se lako uzbuditi, ali rađe ne bi, jer ako se uzbudim, onda neće biti dobro po vas.
1: Da, isto tako za slušateljice i slušatelji koji to ne znaju, evo, tu imamo čovjeka koji je, mislim, nije čovjek, nego je neki entitet, zapravo da ga ne uvrijedim, jer, ne znam, možda to je čak i uvreda.
2: Beskonačna energija.
1: Beskonačna energija, tu imamo beskonačku
2: energiju koja je, jeli, stavljena u Intergalaktiku, jedan prostor 20 km od Marsa s desne strane. Mi smo tu, djelujemo od tuda, nevidljivi smo, ali promatramo sve i kažem, uvijek čekamo rasplet zapleta kako bi mogli reagirati, kao što smo više puta reagirali. Brzo će doći vrijeme da moramo ponovo reagirati, ispravljati, jeli, stvari, neko bi rekao krive drine, ali ne smijemo ni o drinama, ni o tome, jer bi mogli izdrinuti pičke materine, ne smijemo ni mi to iz Intergalaktike, moramo paziti što pričamo, moramo biti dobri kako bi morali ponovo, kažem, reagirati.
1: No, vratimo se na sport ovoga.
2: Može, hvala lijepa.
1: Malo da suzimo temu. Naime, zna se da ko je pobjednik svjetskog kupa, onda ide na intergalaktički kup.
2: Na intergalaktički, naravno, naravno.
1: Da.
2: Dosta je

0: teško u Intergalaktici, mi raspravljamo isto šport ili sport. I tu već može doći do konflikta da li je to šport ili je sport, ali mi ćemo jeli primiti u Intergalaktiku, ali još uvijek ne znamo šta bi radili sa njima, jer eto, mi nemamo nikakve sportove u Intergalaktici da se mi natječemo jedni s drugima, jer mi smo svi jeli jednaki, mi smo energija, mi smo apsolut, mi smo beskonačno, granica nema jednostavno, jer to je Intergalaktička konfederacija koja konfigurira stanje na planeti Zemlji i na ostalim planetima porazbacanih oko tog jednog radijusa 20 km od Marsa pa do beskonačnosti i okolo u spiralu nazad, gore, dole, lijevo, desno. Desno.
1: Da, tako, da, tako.
0: Hvala lijepo.
1: Evo, baš mi je drago da si to objasnio. Mi smo na ti, jer već znamo dovoljno vremena da možemo biti na ti, ali molim ostalo pučanstvo da uz dužno poštovanje Sveznadu se obraća kao vi.
0: Da, da, sada vi, kao vi bio svevišnji i tako dalje, ali evo, uzet ćemo obzir, može biti tako. Može.
1: Da, čisto ono, nek se zna, nek se zna ko je ko i šta je šta, poštovanje je dužno iskazati.
0: Da, i mi bi sebi rekli, vi kad bi se pogledali u ogledalo, ali to se može samo na Zemlji, mi kad se pogledamo u ogledalo nema ništa, to je čista energija, pa si ne možemo kazati vi, ali vi nas zovite vi. I vi.
1: Mi, vi, oni.
0: Mijati, mi, vi, oni.
1: Mi, vi, oni, sve. Avioni, da.
0: Mijati, mi, vi, oni, apsolut, padeži, svi.
1: Šta kaže Konfederacija, naravno, Intergalaktička, na predstojeće ljeto, kako će nam biti turistička sezona? Da li je turistička sezona pobacila do sada? Da li su prihodi i noćenja u razini prošlogodišnjih prihoda, odnosno noćenja na Jadranu? Znate?
0: Sve više ide kao i Menga. Traje 5 dana, malo boli prije, malo kasnije, onda prođe, a para nema. Jednostavno Intergalaktika vidi da je jednostavno zakrcan kapacitet, rade se te glupe zgrade i tako dalje, to ne vodi nigdje, ali kažem, mi smo tu opet da napravimo rasplet zaplata koji se dešava tu sad. Mogli bi pričati o tome 20 emisije, mogli bi ostati do jutra, kako vi računate po vremenu, do više jutra po 24 sata i tako dalje, oko Zemlje, ili jedan dan, mjesec, oko mjesec dana, godina, više godina, svega, i to oprosti. Teško je to objasniti.
1: Mislim da ova teorija da oko Menge, ok, drži vodu, s time da PMS traje cijeli mjesec.
0: To je tako. I to
1: cijeli
0: je
1: mjesec traje PMS u ljudskom rodu, sad u zadnje vrijeme po meni ljudski rod je u totalnom PMS-u.
0: Muškarci su ga počeli.
1: Pa muškarci su i ti koji su u PMS-u najviše.
0: Koji su najviše u PMS-u, jer evo.
1: I zato imaš i ratove i sve te pizdarije i to, zato što je ekipa malo hormonalno debalansirana. Debalansirana.
0: Tako, ljubavno hormonalno, emocionalno debalansirana.
1: Debalansirana ekipa, da.
0: I u principu kada se vidi, jeli sad kako se sve okreću kod tih zastava, jednostavno to je sve jedna velika ekipa koja traži slobodu, u principu oni svi imaju jedan veliku Mengu.
1: Da.
0: Ali mislim to prihvaćaju kao tako, ne bi trebalo biti pogrdno, ne bi želio da se Intergalaktici zamjeri nikada, mi smo ne. Za sve.
1: Da.
0: Mi smo otvoreni za sve, mi volimo sve, samo ljubav i napalm oslobađaju ovu planetu od beda.
1: Da, i malo se ulaže.
0: Apsolutno. Ovo mi je seksi. Ovo smo slušali na zadnjoj sjednici.
1: Jeste.
0: Lagano.
1: Da. Lagano. Pa, evo, mislim, hvala na javljanju, hvala na dolasku u studiju, vjerojatno ćemo se jako brzo opet čuti, stres kako se brzo mijenjaju stvari.
0: Da.
1: Odlazi. Drago slušateljstvo, pozdrav Sveznadu, Sveznade, hvala na svemu.
0: Hvala lijepa, om nama Šivaja.
1: Čujemo se poslije ovog bloka sljedećeg.
0: Čujemo se, hvala lijepa. Čuvajte se, pazite se, svijet ostaje na vama.
2: Zovite Sveznare.
0: Da.
3: You are looking at a traveler who just bought a ticket for a very special kind of a trip. The cost, a few dollars, and his mind. Although which you will very shortly have little or no control. Now most of his preparations have been made.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor.
1: I drago pučanstvo, evo polako smo i došli do zadnje sekunde, minute, 307. epizode poljoprivredne emisije psihodelične kulture Traktor. Drago mi je i, šta ti reći, da mi je drago da su bili s nama.
2: Tako je, meni isto jako drago, pazi, vi ste uvijek s nama, mi to znamo. Evo, imali smo Intergalaktiku, imali smo opširne izvještaje oko svega, malo smo napunili škatole s našim teorijama koje su sigurno ispravne. Žao nam je kazati da, evo, da ego radi, možda da su to ispravne teorije, da to tako treba biti. Mislite o muzici, mislite o sebe, volite se, okupajte se koji put u moru da ne futate i uživajte ovaj The Mix.
1: I slušamo se sljedeće srijede na valovima Radio Rojca u 21:00. Cmokić, Cmokić.
2: Kakić, Kakić.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
1: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.